0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Radio Transilvania.

0: iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. Furnizorii de energie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Și medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat. Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul e de 37,6%, cu mult peste media europeană, care e puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe pe salariu sunt în Cipru, Grecia și Cehia. În acest moment, salariul minim în România e de 4.325 de lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii. Furnizorii vor trebui să-și notifice clienții în timp real cu privire la consumul de electricitate. ANRE pregătește o regulă nouă prin care furnizorii să fie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Sistemul va funcționa doar acolo unde există contoare inteligente. Atunci când închei contractul cu furnizorul de electricitate, există și un consum estimat pentru fiecare lună. Spre exemplu, dacă pentru luna iunie ai estimat un consum de 200 de kW și ajungi să consumi 160 de kW, adică 80% din consumul estimat, furnizorul va trebui să-ți transmită o notificare. Proiectul ANRE e momentan în consultare publică. Dacă va intra în vigoare, furnizorii vor trebui să pună la dispoziția clienților contoare moderne, platforme online unde să-și poată urmări în timp real facturile și consum. Doar 4 din 10 consumatori din România au montate contoare inteligente. Din lipsă de timp sau de empatie, unii medici nu se pricep să le comunice pacienților că au o problemă gravă de sănătate, iar bolnavii pot fi afectați. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctori, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Studiile spun că 40% din vindecare rezidă în comunicare medic-pacienți. Această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului. Colegiul Medicilor România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi comunicat un diagnostic grav pacientului. În acest moment, în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să învețe pe viitorii medici cum să comunice cu bolnavii. Cele mai multe sunt opționale. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de marți. Suntem foarte bine după ce am început săptămâna excelent, sper eu. Oricum, vom transforma și această dimineață dintr-una obișnuită într-una super bună.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania. I'm a

0: 6:09 în acest moment, în 7 iulie, de altfel o zi dedicată ciocolatei. Este ziua mondială a ciocolatei, World Chocolate Day. Astăzi, dacă îți vine să mănânci mai multă ciocolată, să știi de ce. E considerată ziua oficială în care celebrăm acest desert iubit. Data a fost aleasă pentru că se crede că în 1550, în 7 iulie, ciocolata sub formă de cacao a fost introdusă pentru prima dată în Europa și vorbim de călătoria ciocolatei din America de Sud în Europa. De asemenea, astăzi, 7 iulie, e și ziua în care a început, sau mă rog, data, că nu e ziua, dar data în care, în 1930, a început construcția faimosului baraj Hoover. În anii respectivi se numea Boulder Dam și era una dintre cele mai mari și impresionante structuri de inginerie din lume și încă este. De asemenea, 7 iulie este o zi de sărbătoare a stelelor în Japonia, festivalul Tanabata în Japonia, o sărbătoare tradițională foarte interesantă, bazată pe o legendă romantică. Se spune că în noaptea de 7 iulie, două stele îndrăgostite, Vega și Altair, care reprezintă o prințesă țesătoare și un păstor, mă rog, separate de Calea Lactee, da? Au voie să se întâlnească o singură dată pe an. Oamenii își scriu dorințele pe bucăți de hârtie colorată și le agață în ramuri de bambus. Tot 7 iulie ne duce cu gândul la Pinocchio, pentru că în 1881, la Roma, apare prima poveste despre aventurile lui Pinocchio, scrisă de Carlo Collodi. Ne putem gândi și la Boris Becker. În anul 1985, celebrul jucător de tenis german a câștigat finala masculină a Wimbledonului și era cel mai tânăr câștigător, 17 ani și 7 luni. Astăzi este ziua lui Ringo Starr, celebrul muzician de la The Beatles. La mulți ani și ție, dacă astăzi este ziua ta, să o petreci fain, o zi de marți mai specială, o zi cu petrecere, poate, de ce nu, acum că n-o fi cu discotecă, dar să fie oricum cu prieteni faini în jur, cu colegi super faini la serviciu și de muzica faină ne ocupăm noi, avem o selecție super faină din anii 90 și până azi. Uite, chiar urmează Somber cu Hit 2026.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

6:19 într-o dimineață de marți în care putem să ne gândim la lucruri legate de bună organizare, de realism sau de planuri, astfel încât să eficientizăm chestiunile. Pe pagina de Facebook te aștept cu întrebarea dimineții, dar până una alta, să știi că cei mai mulți români au devenit extrem, extrem de cumpătați. Își gestionează bugetul cu mare atenție în contextul în care peste 84% dintre români se așteaptă la o creștere a prețurilor în perioada următoare. Este chiar un studiu sociologic făcut numit România între incertitudini și speranță. Este realizat de puțin timp, de doar câteva zile. Cumpărăturile care nu sunt urgente au fost lăsate în plan secund, ar fi ideea principală. Peste 41% dintre oameni spun că veniturile lor au scăzut în ultimul an, iar mai mult de o treime se tem că banii familiei se vor diminua în următoarele 6 luni. Din acest motiv, achizițiile mari nu mai reprezintă o prioritate. Aproximativ 90% dintre respondenți declară că nu au de gând să-și cumpere o mașină sau o locuință sau chestii de genul ăsta în viitorul apropiat. Această stare de incertitudine afectează și planurile de economisire sau, mă rog, micile investiții ale populației. Doar un procent mic, de aproximativ 20% dintre români, mai plănuiesc să pună bani deoparte în depozite bancare, în lei sau, mă rog, iar interesul pentru cumpărarea de euro sau pentru titluri de stat rămâne destul de scăzut în rândul majorității. De asemenea, doar puțin peste 23% dintre cei chestionați se gândesc să cumpere treburi de astea, obiecte de mobilier sau, mă rog, electrocasnice noi în următoarea jumătate de an. Restul preferă să evite astfel de cheltuieli, adică dacă încă se mai poate cu astea de acum, foarte bine. În general, tinerii sub 30 de ani și angajații din mediul privat sunt ceva mai optimiști în privința viitorului financiar, dar persoanele mai în vârstă sau chiar în general femeile, chiar locuitorii din orașele mai mici, să zicem, cam astea sunt categoriile care reies din sondaj, că resimt mai puternic nesiguranța economică. Studiul acesta a fost realizat prin interviuri telefonice pe un eșantion reprezentativ de 1100 de persoane și arată o scădere pronunțată, iată, a optimismului general. Mulți români simt că nu mai au control asupra propriei situații financiare. În mod concret, aproape 59% dintre participanți spun că dețin foarte puțin sau chiar deloc control asupra banilor lor pentru anii următori. Doar ceva peste 10% dintre cetățeni se declară pe deplin stăpân pe viitorul economic. Ei sunt de regulă persoane, din câte se pare, bărbați, persoane cu studii superioare, locuitori

0: din capitală. Restul cu speranța și cu dorința că lucrurile se vor îmbunătăți. Dar deocamdată anul este, să zicem așa, un pic greuț. Ceea ce înseamnă că, adică care e partea bună, să zicem, din toată situația asta? Partea relativ bună este că dacă vezi această nesiguranță în perspectivă, ar trebui să fii determinat, să fii mai bine organizat, da? Să fii mai reținut în cheltuieli. Povesteam și ieri dimineață de treaba asta, probabil că o să mai povestim și în alte dimineți. Mă rog, rezultatele sondajului poate te regăsești în procentele pe care le-am enumerat, dacă nu ești în categoria cealaltă, foarte simplu. Pink și hit din anul 2001, ascultăm Get the Party Started. Atunci, într-adevăr, chiar aveam chef de petrecere. 6:23 de minute, bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: O dimineață cu muzică, dar și cu semnale de alarmă, să fii pregătit sau pregătită. Și cei de la FBI văd că trag un semnal de alarmă, mod special ei, cu privire la campaniile de phishing care vizează utilizatori Signal, WhatsApp și Telegram. Chiar de câteva zile, FBI și CISA au emis o alertă privind o campanie activă de phishing care vizează utilizatorii de aplicații de care spuneam, aceste mesagerii criptate. Cum funcționează atacul ăsta? Păi atacatorii transmit niște mesaje, sigur, care pretind că sunt trimise din partea suportului tehnic al aplicației, da? Chestii care par oficiale și care anunță probleme de securitate sau sincronizare sau chestii de genul ăsta. Și potențiala victimă e direcționată să activeze backup-ul contului și apoi să trimită direct cheia de recuperare, de recovery key, sub pretextul confirmării sau, mă rog, restaurării contului. Trebuie să reții că serviciile de suport ale aplicațiilor de mesagerie nu solicită niciodată conturi de verificare, PIN-uri sau, mă rog, chei de backup în cadrul aplicației, așa că să ai în vedere că aceste servicii de suport nu trimit link-uri de verificare sau restaurare acolo. Procedurile sunt foarte diferite și să ai în vedere că această comunicare se face exclusiv prin canale oficiale, în mod deosebit pe e-mail special și în niciun caz nu pe chat-ul din aplicație. Acum, cine s-ar zice că ar fi vizat de aceste atacuri de phishing în mod deosebit? În mod deosebit persoane care au acces la informații sensibile. Dacă n-ai acces la informații sensibile, să zicem că ești mai ferit. Dar oricum, pentru că și FBI-ul era implicat și, mă rog, să știi că sunt, ca o paranteză, mai multe categorii vizate aici, oficial guvernamental, personal militar, tot felul de jurnaliști și oameni care, în general, au acces într-adevăr la foarte multe informații. Și activitatea este atribuită unor grupuri asociate serviciilor care vor să destabilizeze la nivel internațional lucrurile. Acum, ce faci dacă ai primit un mesaj de genul ăsta? În primul rând, să nu introduci, să nu trimiți cheia aia de care spuneam. Dacă ai trimis deja cheia, Doamne ferește, încearcă să regenerezi imediat din settings în backup cheia veche să rămână validă la infinit, adică să schimbi setările alea pentru cheia pe care ai. Dacă cheia veche rămâne valabilă, atunci cheia nouă ar trebui să nu mai fie valabilă, mă rog, și atunci să încerci în felul ăsta, dar ar fi o soluție de rezervă, dar oricum să raportezi mesajul, să-l blochezi, da, expeditorul respectiv să-l blochezi și în general să verifici autenticitatea printr-un canal oficial, nu pe link-uri primite în chat și alte minuni de genul ăsta. Doamne ferește, să pățești chestii de acest fel. Încerc să-ți spun din când în când ce se mai întâmplă și ce avertizmente dau autoritățile, respectiv ce mai pățesc alți oameni, tocmai ca și tu și eu, mă rog, cu toții să fim, dacă se poate, mai feriți de astfel de tentative, astfel de atacuri. Peter Gabriel în minutele următoare cu Sim din anii 90. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Să știi că aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj trece printr-un proces important de modernizare a sistemelor de securitate. Se pare că vom avea în scurt timp o achiziție importantă de echipamente de ultimă generație pentru scanarea și verificarea detaliată a bagajelor de cale, a celor de cabină, a coletelor poștale și așa mai departe. O investiție destul de mare care are ca scop, desigur, alinierea aeroportului la cele mai stricte standarde europene și internaționale în domeniu, da, să avem un mediu mult mai sigur cu toții, da, toți pasagerii care călătoresc de pe acest terminal să fie super ok. Noile aparate folosesc tehnologie avansată de scanare care permit o analiză foarte rapidă și extrem de precisă a conținutului fiecărui bagaj. Pentru pasageri, lucrul ăsta se va traduce în timp mai mic la cozi, da, timp mai mic de așteptare la cozile de la controlul de securitate și o procesare ceva mai eficientă a fluxurilor de plecări. În plus, noile standarde tehnice simplifică procedurile de verificare, fără să vorbim de oareși ce compromisuri când vine vorba de depistarea obiectelor interzise sau periculoase. Ușurează într-un fel experiența de călătorie, o face mai relaxată și mai predictibilă. Proiectul este susținut din fonduri europene nerambursabile, sunt diverse programe dedicate infrastructurii mari și dezvoltării durabile, da? Și se adaugă și o cofinanțare, din ce am înțeles eu, de la bugetul de stat, plus niște fonduri proprii ale aeroportului. Normal că prin implementarea acestor soluții super moderne, aeroportul din Cluj nu doar că vrea să-și îmbunătățească capacitatea operațională ca să facă față numărului tot mai mare de călători, dar vrea să-și consolideze și poziția de hub aerian regional de top în zona Transilvaniei și ne bucură treaba asta, să se facă eforturi cât mai multe, astfel încât să fie un aeroport tot mai bun, tot mai performant și noi călătorii să avem experiențe cât mai lejere când călătorim pe acolo.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți.

0: David Guetta cu Teddy Swims la Radio Transilvania, ora 6:43 de minute. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania e o întrebare foarte simplă și zic eu interesantă, dacă e să analizăm cu adevărat situația, nu numai să dai un răspuns super scurt, deși, mă rog, și asta este acceptat, nu e nicio problemă, poți să intri să-l lași în comentarii da sau nu. Întrebarea este dacă ar fi realistă o săptămână de lucru de 4 zile în loc de modelul tradițional de 5 zile. Și te poți gândi în felul următor. Dom'le, oricum e mai greu cumva și cu joburile și cu toate astea și eforturile și parcă le duci mai greu și nu mai poți și alea. Și poate că schimbarea asta, transformarea unui weekend din două în 3 zile, respectiv săptămâna de muncă să fie în loc de 5, de 4 zile, ar fi o soluție. Omul știe că dacă lucrează doar 4 zile, ar trebui să-și dea oricum interesul clar de luni până joi. Oricum, de multe ori se zice că ziua de vineri, e așa, în dorul Eli, nu prea își doresc oamenii să stea la job, dar sunt obligați. Și atunci, băi, dacă ai scoate, n-ar rămâne productivitatea la fel, eficiența nu ar fi oare aceeași? E o întrebare la care poți să te gândești și să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași comentariul tău apropo de răspunsul la această, iată, situație ipotetică. Deși în cazul unor companii în lume chiar s-a implementat acest sistem și în cazul unora chiar a funcționat. Dar hai să ne gândim cum ar fi cu adevărat, da, dincolo de chestia ha-ha-ha, mi-ar plăcea să lucrez mai puțin sau am aceeași bani. Nu, dincolo de povestea asta. Dacă e într-adevăr o chestiune realistă, e ceva ce se poate cu adevărat implementa și dacă de fapt forța de muncă înțelege ce înseamnă, de ce se reduce de la 5 la 4 zile, da? Pentru că angajatorii, cred eu, nu-și doresc să aibă parte de mai puțină productivitate sau muncă, ci pur și simplu ar fi vorba de o reorganizare și de o altă paradigmă, cred eu. The Script în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
4: Radio Transilvania.

0: Să știi că s-a aprobat un transfer de 22 de autobuze electrice articulate către compania de transport public din Cluj, o măsură ce reprezintă o investiție foarte mare, care depășește valoarea de 132 de milioane de lei. De fapt, întreaga finanțare e asigurată oricum prin fonduri europene nerambursabile și în felul ăsta sunt, cred, sprijinite, nu, eforturile autorităților de a moderniza mobilitatea urbană, de a reduce emisiile nocive din oraș și așa mai departe. Aceste noi mijloace de transport au o lungime de 18 metri, sunt cu burduf, autobuze din alea cu burduf, sigur, foarte bune pentru un număr mare de călători, mai ales pe rutele principale din Cluj și, mă rog, din zona metropolitană. Au o capacitate totală de transport, din ce am văzut, de 131 de persoane, practic au 44 de locuri pe scaune și restul, știi tu, acolo, mai lângă un vecin, că nu schimbă o vorbă, nu e o problemă, dar te întorci înspre casă sau, mă rog, mergi înspre serviciu relativ lejer, dacă e spațiu mai mare. Da, ce am mai văzut la aceste mașini este că au și Wi-Fi. Au și Wi-Fi, au și, sigur, rampele alea speciale pe care cred toate autobuzele ar trebui să le aibă și, mă rog, sistemele de supraveghere video. Știi că ți-am povestit într-o dimineață că, băi, atunci când se întâmplă oareși ce în autobuz, repede șoferul poate să verifice partea video, ceea ce, na, uneori e chiar important. Pe lângă achiziția mașinilor, proiectul ăsta de modernizare include și instalarea unor stații de încărcare rapidă și, mă rog, uneori mai lentă pentru că e mai consistentă, pentru bateriile acestor mașini. 22 de unități ecologice sunt introduse în circulație, practic sunt înlocuite vechile autobuze care au motoare de-astea diesel. Și pasul ăsta e, zic, important. Ajută flota de transport în comun din Cluj să ajungă la un procent de aproximativ 70% de mașini complet nepoluante. Bună treaba să fie, cu spor și cu inspirație pentru tot felul de proiecte de genul acesta.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:54, este o analiză bazată pe datele Eurostat care arată că România se numără printre cele mai ieftine țări din Europa. Iată, nu înseamnă că dacă nouă ni se pare scump, suntem într-adevăr scumpi. Pentru a se măsura acest lucru, experții au comparat un coș de consum standard care costă 100 de euro la nivelul Uniunii Europene. În țara noastră, aceleași produse și servicii costă 58,9 euro, ceea ce arată o diferență foarte mare în avantajul buzunarelor noastre, cum ar veni. O situație care ne plasează pe primele locuri în topul accesibilității. La nivelul întregului continent european, singurele state cu prețuri și mai mici decât ale noastre sunt Bosnia, Turcia și Macedonia de Nord. În mod remarcabil, iată, România este mai ieftină chiar decât Bulgaria, o țară vecină care a trecut de curând la moneda euro și știm ce fel de schimbări presupune asta. În prezent, da, avem costuri de trai ceva mai mici decât la bulgari. Totuși, realitatea asta vine la pachet și cu un dezavantaj economic probabil important, sau am zice important. Avem prețuri de bază mai scăzute, într-adevăr, în comparație cu restul partenerilor europeni, dar România ocupă în prezent primul loc în Uniunea Europeană la rata inflației. Na, ceea ce înseamnă că ritmul în care se scumpesc produsele rămâne destul de alert. Cu alte cuvinte, din ce înțeleg eu așa, analizând toate datele astea și, mă rog, realitatea, am văzut realitatea, ok, nu suntem atât de scumpe cât am fi, pe cât ar fi alte țări, dar asta nu înseamnă că este extrem de bine. Bun, nici nu este extrem de rău, adică hai să fim serioși, suntem pe undeva pe la mijloc, dar e normal să ne dorim să fim din ce în ce mai ok, mai avantajați, să avem parte de mai puține griji și așa mai departe. Pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de săptămâna de lucru și productivitatea. În ce măsură este realistă o săptămână de lucru de 4 zile, dacă ne gândim concret la ea? Poate că în anumite reglementări ar putea să iasă o treabă mai bună. Dar hai să ne gândim, hai să vedem care ar fi concluzia ta. Intră pe pagina de Facebook Radio Transilvania, lasă un comentariu acolo. Ne auzim în ora următoare cu tot felul de alte lucruri interesante.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. Furnizorii de energie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Și medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat. Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul e de 37,6%, cu mult peste media europeană, care e puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe pe salariu sunt în Cipru, Grecia și Cehia. În acest moment, salariul minim în România e de 4.325 de lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii. Furnizorii vor trebui să-și notifice clienții în timp real cu privire la consumul de electricitate. ANRE pregătește o regulă nouă prin care furnizorii să fie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Sistemul va funcționa doar acolo unde există contoare inteligente. Atunci când închei contractul cu furnizorul de electricitate, există și un consum estimat pentru fiecare lună. Spre exemplu, dacă pentru luna iunie ai estimat un consum de 200 de kW și ajungi să consumi 160 de kW, adică 80% din consumul estimat, furnizorul va trebui să-ți transmită o notificare. Proiectul ANRE e momentan în consultare publică. Dacă va intra în vigoare, furnizorii vor trebui să pună la dispoziția clienților contoare moderne, platforme online unde să-și poată urmări în timp real facturile și consum. Doar 4 din 10 consumatori din România au montate contoare inteligente. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit în 2025 despăgubiri de peste 62,3 milioane de lei în baza polițelor casco pentru pagube produse de furtuni. În medie, 15 autovehicule și 15 locuințe au fost despăgubite zilnic anul trecut în urma furtunilor, potrivit unui comunicat citat de news.ro. În prezent, doar circa 10% din autovehiculele din România beneficiază de protecția oferită de o poliță casco. Creșterea numărului fenomenelor meteo severe din ultimii ani confirmă faptul că furtunile reprezintă un risc tot mai prezent pentru șoferi. Grindina, căderea copacilor sau a altor obiecte antrenate de vânt, precum și inundațiile, pot produce avarii costisitoare, iar poliția casco oferă protecție financiară în astfel de situații. Din lipsă de timp sau de empatie, unii medici nu se pricep să le comunice pacienților că au o problemă gravă de sănătate, iar bolnavii pot fi afectați. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctori, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Studiile spun că 40% din vindecare rezidă în comunicare medic-pacienți. Această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului. Colegiul Medicilor România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi comunicat un diagnostic grav pacientului. În acest moment, în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să învețe pe viitorii medici cum să comunice cu bolnavii. Cele mai multe sunt opționale. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment, temperaturile din orașele din Transilvania sunt cuprinse între 15 și 17 grade. 15 grade acum ca media orașului avem la Bistrița și la Beclean, 16 grade la Cluj, de asemenea la Luduș, 16 grade la Turda și la Beiuș, 17 grade ca media orașului se înregistrează acum la Oradea, la Satu Mare, la Zalău, la Mediaș, dar și la Carrei și la Alești. Un cer parțial înnorat pe Transilvania se vede în acest moment. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime sunt cuprinse între 24 și 29 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Pe șosele o aglomerație relativă, adică în Oradea, de exemplu, nu se vede un număr mai mare decât în alte dimineți. Timpii de rulare sunt aproximativ aceeași, iar pentru Cluj, de asemenea, timpii sunt relativ scăzuți decât dacă facem comparație, de exemplu, cu luna trecută. Față de luna trecută, această lună este mult, mult mai degajată. Dar oricum ar fi, fii cu băgare de seamă că, na, e mai bine. Bună dimineața!
3: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Și pe pagina de Facebook Radio Transilvania avem o întrebare care poate fi simplă, poate fi complexă, depinde cum o analizezi. Ar fi realistă o săptămână de lucru de 4 zile în loc de modelul tradițional de 5 zile? Intră pe Facebook-ul Radio Transilvania și lasă un comentariu în funcție de cum crezi tu că ar fi mai potrivit sau cum crezi că se poate analiza această situație cu săptămâna de lucru de 4 zile.
3: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Taylor Swift la Radio Transilvania, ora 7 și 10 minute, într-o dimineață în care pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de lucru. Este realistă introducerea săptămânii de 4 zile lucrătoare în loc de 5? Și, na, te poți gândi la plusuri și la minusuri pentru această chestie de 4 zile lucrătoare într-o săptămână. Argumentele pro, cred că cele mai valide ar fi legate de echilibrul mai bun între viața profesională și cea personală, că, na, în general nu prea ai timp, pentru că mai ai și chestiuni de care să te ocupi, știi, acasă, ce s-ar încadra tot la o muncă, doar că e o muncă neplătită și o muncă ce ține de habitatul tău, nu? De multe ori se face poanta asta că sâmbătă nu este zi de odihnă, că e zi în care aspiri, ștergi praful, speli, ce știu eu, ce faci de mâncare, la la la. Și atunci nu poți să zici că este o zi de odihnă, nu? Duminica ar fi cât de cât o zi de odihnă, da. Până la urmă, înseamnă că din săptămâna de 7 zile, doar una este de odihnă. Dacă s-ar introduce încă o săptămână în weekend, lucrurile s-ar schimba. Și oricum, vinerea, cum spuneam, na. În fine, deci revenind, practic lumea ar avea mai mult timp pentru familie, pentru odihnă, pentru activități personale și cel mai probabil s-ar reduce stresul și burnout-ul. De asemenea, treaba asta cu productivitatea mai mare, de care ziceam. Studiile și proiectele pilot din unele companii au arătat că angajații sunt ceva mai concentrați și își organizează timpul mai eficient în modul ăsta. Sunt mai puține ședințe inutile, mai puține întreruperi, aiurea. De asemenea, vorbim și de o satisfacție și o motivație, da, chestiuni crescute. Un program mai flexibil poate crește moralul angajaților, chiar și loialitatea față de companie, nu? Că dacă îți e bine, dacă lucrurile sunt bine așezate acolo, inclusiv pentru tine, nu-ți dorești să te duci în alte parte. Și chestia asta, practic, poate reduce și fluctuația de personal, care de multe ori este stresantă pentru companie. Și este și o modalitate de a se reduce absenteismul, am putea spune, pentru că angajații tind să lipsească mai rar, pentru că au mai mult timp pentru rezolvarea problemelor personale. O ultimă chestie, să zicem un ultim argument pro pe care l-am depistat, ar fi că ar fi beneficiile pentru mediu, să zicem, la modul generic, pentru că ar fi mai puține deplasări la locul de muncă, ceea ce înseamnă reducerea emisiilor de carbon și a traficului, sigur, dacă nu te duci în altă parte, că dacă în loc să te duci la serviciu cu mașina, te duci undeva cu mașina în fiecare vineri, da, beneficiul ăsta nu am putea să îl considerăm cu adevărat valid. Bun, asta ar fi o listă cu pro. Am și câteva chestiuni la care m-am gândit care ar fi un pic în ne-ideea introducerii acestei schimbări de 4 zile în loc de 5, dar îți spun imediat după ce o ascultăm pe Rihanna. Bună dimineața!
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica?

6:17. Cât de realistă este o săptămână de lucru de 4 zile în loc de modelul tradițional de 5 zile? În ce măsură crezi că s-ar putea eficientiza și, de fapt, îmbunătăți perioada asta de lucru, respectiv viața ta, în ce măsură ar fi mai bună dacă ar exista săptămâna lucrătoare normală de 4 zile? Și, mă rog, dacă e cineva care și-ar dori să lucreze mai mult, ar putea să lucreze mai mult, cum ar fi și acum, dacă ai 5 zile lucrătoare, mai lucrezi încă una sâmbătă suplimentar. Dar, apropo...

0: publice, da, e destul de dificil să se reducă numărul zilelor fără angajarea de personal suplimentar. Și ar putea să fie posibilă o scădere a productivității în unele cazuri, în loc de o creștere, așa cum ar fi preconizată, pentru că unele activități chiar necesită prezență continuă și nu pot fi comprimate în mai puține zile. Dar aș zice că în cazul ăsta sunt oarecum excepțiile, da, care sigur trebuie reglementate, oricum și în prezent avem chestiuni care reglementează excepția de la regulă, cum că lucrez de luni până vineri, da? Sunt, de exemplu, programul de 5-2 în care lucrez 5 zile fără neapărat să fie de luni până vineri și de obicei nu este de luni până vineri și pe urmă ai 2 zile libere, cu alte cuvinte lucrezi într-o săptămână ai așa și într-o săptămână ai invers, 2 zile lucrezi și 5 ai libere, asta când programul pe zi nu este doar de 8 ore, ci este mai mare de 8 ore. Probabil că știi sau, mă rog, ai mai auzit de sistemul ăsta. Dar ar fi de asemenea posibil să crească pentru angajator costurile. Unele companii ar putea avea nevoie de schimburi suplimentare sau de mai mulți angajați ca să mențină programul și ajungem până la urmă, într-adevăr, la o cheltuială mai mare. Da. Asta probabil ar fi analizată mai, nu știu, poate un pic separat. Și ar mai fi riscul de supra-solicitare când zilele mai lungi pot provoca oboseală, mai ales în profesiile care implică muncă fizică sau atenție susținută. Deci astea ar fi, să zicem, argumentele contra introducerii săptămânii de lucru de 4 zile ca obișnuită, da? Ca săptămână obișnuită. Argumentele pro, le-am zis mai devreme, astea sunt câteva dintre chestiunile pe care eu le-am găsit, asta nu înseamnă că este absolut. De asta te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania, intră și lasă comentariul tău la întrebarea din această dimineață, dacă ar fi realistă introducerea săptămânii de muncă de 4 zile în loc de tradiționalul program pe care îl avem cu 5 zile lucrătoare într-o săptămână.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 7:22 de minute, să știi că băncile din România au devenit mult mai stricte atunci când vine vorba de acordarea de împrumuturi pentru companii. Este o analiză făcută pe curs de guvernare, bazată pe un raport oficial al Băncii Naționale a României, care arată că, de fapt, criteriile de acordare a creditelor pentru firme au fost înăsprite pentru al 7-lea trimestru la rând. E un fenomen care afectează în mod special întreprinderile mici și mijlocii, mă rog, și corporațiile mari, iar instituțiile financiare justifică prudența asta crescută prin tot felul de riscuri legate de starea generală a economiei, prin deciziile luate la nivelul conducerii fiecărei bănci și, mă rog, treburi de genul ăsta. Dar pe lângă regulile mai dure, costurile pentru firmele care vor să se împrumute au crescut și ele în ultimul trimestru. Băncile au mărit marjele de dobândă atât pentru creditele standard, cât și pentru cele cu un grad mai ridicat de risc. Și situația asta a dus la o scădere destul de mare a cererii de finanțare din partea companiilor, că na, e normal, mai ales în sectorul IMM-urilor. Clar, singurile excepții notabile unde s-a înregistrat o ușoară creștere a solicitărilor au fost creditele pe termen scurt cerute de marile companii, marile corporații. În același timp, calitatea creditelor deja acordate a început să dea semne de degradare în primele luni ale acestui an, pentru că raportul ăsta menționează o creștere a creditelor neperformante, adică a celor împrumuturi unde firmele au întârzieri mari la plată sau, mă rog, nu pot returna banii, chestii de genul ăsta. Cele mai afectate domenii economice sunt industria manufacturieră, sectorul de energie, comerțul, serviciile și totodată construcțiile și tranzacțiile imobiliare. Companiile din aceste sectoare au cele mai mari dificultăți în a-și achita ratele la timp. Într-adevăr, chestiunile se tot schimbă. Nădejdea noastră a oamenilor și, mă rog, implicit a companiilor rămâne ridicată că totuși se va îmbunătăți ceva. Mă rog, sectorul politic nu prea dă semne că ne interesează foarte tare și tot rod coarnele acolo unii împotriva altora și na, noi trebuie să ducem greul. Asta este adevărul. Pe pagina de Facebook te aștept să discutăm un pic despre chestia asta cu săptămâna lucrătoare. Ar fi eficientă o săptămână de 4 zile lucrătoare?
1: Publicitate.
2: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Car Lux din Zalău găsești tot ce ai nevoie de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
5: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul.
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Ciprian Aron, realizatorul emisiunii Made in Cluj, să vedem pentru astăzi ce este pregătit special. Bună dimineața, Cipri!
4: Bună dimineața, Irina, îți spun și eu de aici, de la Cluj, o zi de marți în care vorbim despre actualitate, ca de fiecare dată, despre știrile importante ale zilei, despre informațiile momentului în Cluj-Napoca și în județul Cluj. Pe de altă parte, este vară, este un trafic ceva mai de gajat. Vreau să vorbim despre puntea suspinelor pe care o are fiecare oraș mare și Cluj-Napoca nu face excepție din punctul ăsta de vedere. Vreau să discutăm despre trafic, cum se circulă în această perioadă. Am mai vorbit și în ediție trecută despre maniera în care se conduce la Cluj. Vreau să vedem cum arată traficul pentru această perioadă de vară, având în vedere că studenții au intrat și în vacanță, elevii au intrat în vacanță ceva mai devreme. Cumva se liniștește orașul. Pe de altă parte, vreau să-i întreb și pe cei care ne ascultă la această oră, ce fac în această vară dacă rămân în Cluj? Au un program stabilit? Au niște idei pe care și le-au conturat pentru perioada de vară? Sunt două luni pline, iulie și august și chiar și debutul de septembrie, ca să spun așa, e într-un ritm ceva mai temperat. Pe de altă parte, o să vorbim și despre sănătate, așa cum i-am obișnuit pe ascultătorii noștri. Imediat după știrile de ora 9, l-așteptăm aici pe doctorul Mihai Sârbu, să discutăm despre sănătatea dinților, despre sănătatea orală și de fiecare dată aflu eu lucruri și informații noi, la fel cum află și ascultătorii noștri și mă bucur că, cel puțin în așteptarea acestei rubrici, ascultătorii vin cu întrebări, vin cu tot soiul de curiozități adresate invitatului nostru. Fapt pentru care, iată, invit pe toți cei care ne urmăresc acum să rămână și după ora 8 pe Made in Cluj la Radio Transilvania, pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Irina, deocamdată atât de aici, de la
3: da,
4: Cluj.
3: Da, mulțumesc foarte frumos, Cipri, iată colegul Ciprian Aron cu subiectele speciale pentru ediția de azi Made in Cluj.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
5: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Dios le pido. 7:35 de minute, cumva în ideea asta de muncă, să știi că perioada muncii de acasă a adus o schimbare destul de surprinzătoare pe piața muncii din întreaga lume. Sigur, mulți s-ar fi așteptat ca stilul de lucru flexibil să relaxeze regulile companiilor, dar realitatea din spatele recrutărilor arată invers. Este un studiu publicat în revista Administrative Science Quarterly și asta arată că managerii au devenit mult mai exigenți atunci când angajează oameni la distanță. Ca să ajungă la această concluzie, cercetătorii au analizat peste 50 de milioane de anunțuri de angajare din 28 de țări europene publicate în intervalul 2018-2021 și au acoperit aproape toate domeniile posibile. Datele analizate arată că firmele care oferă posturi de tip work from home cer în medie cu 25% mai multe abilități și competențe specifice în comparație cu locurile de muncă de la birou. De asemenea, angajatorii pare că solicită un nivel mai ridicat de studii, mai multe diplome, o perioadă mai lungă de experiență în domeniu și așa mai departe. Principalul motiv pentru această severitate ar putea să fie numărul foarte mare de CV-uri primite, pentru că barierele geografice au dispărut, un singur post la distanță acum atrage cu până la 20 de ori mai mulți candidați decât un job clasic, iar managerii folosesc aceste criterii stricte ca să selecteze ceva mai ușor cele mai bune talente, cu siguranță. Un alt motiv important pentru care cerințele au crescut ține de modul în care se desfășoară activitatea zilnică. La birou, un angajat nou beneficiază de ajutorul colegilor, de discuții spontane, de un program cumva mai natural de mentorat, nu? Sau, mă rog, sunt lucruri care lipsesc în mediul online. Din motivul ăsta s-ar putea, de fapt, ca aceste companii care caută oameni foarte bine pregătiți, da, să încerce să-și securizeze aceste joburi pe care le-au pus la dispoziția oamenilor. Da? Oameni care ar trebui să știe deja exact ce au de făcut, care pot rezolva probleme pe cont propriu fără să aibă nevoie de o instruire suplimentară. Că, da, sunt la distanță, știi? Cum menționau unii, dacă ești în birou, pac, îți bagi capul în biroul vecinului și întrebi ce să fac aici, pot să mă ajuți, etc. Dacă ești la distanță, e un pic mai complicat, sunt, na, bătăi de cap. Iată, o chestiune care poate pentru unii este surprinzătoare, așadar, cu cât lucrezi mai remote, cu atât trebuie să fii mai bine instruit. Iar pe pagina de Facebook e întrebarea legată de săptămâna de lucru de 4 zile. Într-o săptămână e mai bine să avem 4 zile de lucru sau să rămânem la clasicul sistem de 5 zile pe săptămână, în care ziua de vineri o lucrezi așa cum o lucrezi, că na, ne-am obișnuit. Care e opinia ta apropo de asta? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Elton John cu Britney Spears, Hold Me Closer, la ora 7:45 de minute. Să știi că meseria de livrator de mâncare va trece prin niște schimbări destul de importante în perioada următoare. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor vrea ca această activitate să devină o meserie de sine stătătoare sub numele oficial de livrator de hrană, să fie separată de cea de simplu curier. Măsura este necesară pentru că transportul alimentelor presupune reguli mult mai stricte de igienă, de siguranță în comparație cu livrarea unor colete obișnuite sau, mă rog, cu haine de astea. Pentru a putea lucra în acest domeniu, așadar, viitorii angajați vor fi obligați să îndeplinească niște condiții foarte clare, vor trebui să urmeze anumite cursuri speciale de igienă alimentară ca să învețe cum să manipuleze corect mâncarea, să folosească gențile termice în mod corespunzător, mă rog, să se asigure că produsele ajung la clienți în stare perfectă și că asta e o chestie a modului de a lucra efectiv și nu pentru că, ce știu eu, să nu se răstoarne pur și simplu mâncarea pe acolo prin geantă. Anyway, firmele de livrări și ele vor fi verificate mult mai atent în privința curățeniei mijloacelor de transport folosite, fie că vorbim de mașini, de scutere sau de biciclete. Așadar, iată, schimbări, da, într-adevăr, destul de importante pentru acest sector de livrare. Pe pagina de Facebook, o întrebare legată de săptămâna de lucru, să fie de 4, să fie de 5, care crezi că e realitatea următoare? Ce va fi în viitor din punctul ăsta de vedere al intervalului de lucru? Intră pe pagina de Facebook Radio Transilvania și lasă comentariul tău acolo.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: 7 și 50 de minute, ne întâlnim imediat cu colegii care realizează edițiile de Made in by Radio Transilvania, imediat după ora 8. Sigur, la trecerea dintre ore o avem pe colega Gia, care ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim și mâine dimineață, în fiecare dimineață, de altfel de luni până vineri, începând cu ora 6. O zi excelentă de marță în continuare.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
2: Zalăul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Legile europene impun magazinelor din România să asigure produse reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Și tăiței cu ouă au intrat oficial în registrul rețetelor consacrate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Un nou regulament european obligă magazinele să aloce 10% din spațiul de vânzare produselor vrac sau în variante reîncărcabile pentru a reduce consumul de plastic. Clientul păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care de obicei costă mai puțin. De la detergenți și săpun lichid până la șampoane cosmetice și parfumuri, tot mai multe produse se vând așa. Recipientele sunt gândite în așa fel încât să poată fi umplute atunci când se termine și de cele mai multe ori sunt și mai ieftine. Pe lângă rezerve, în mai multe magazine au apărut și dozatoare de unde clienții își pot încărca recipientele aduse de acasă. Noul regulament european prevede ca din 2030 magazinele mai mari de 400 de metri pătrați să aloce 10% din spațiul de vânzare a dozatoarelor și produselor reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Cele mai mari dificultăți le întâmpină tinerii aflați la început de drum profesional. Specialiștii spun că tranziția de la școală la primul loc de muncă rămâne una dintre marile provocări ale economiei românești. În plus, femeile întâmpină ceva mai multe dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Rata șomajului a ajuns la 6,4% în luna mai, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul persoanelor fără loc de muncă este estimat la peste 522.000, cu aproximativ 10.000 mai multe decât în luna precedentă. Cea mai îngrijorătoare situație este în rândul tinerilor. Pentru categoria de vârstă 15-24 de ani, rata șomajului a ajuns la 29%, aproape 3 din 10 tineri activi pe piața muncii nu-și găseau serviciu. România are un raport pozitiv în relația cu Uniunea Europeană pe zona de bani europeni, contribuind cu aproximativ 30 de miliarde de euro la bugetul comun european și primind peste 100 de miliarde de euro, a afirmat europarlamentarul Victor Negrescu. Acesta a menționat că în prezent 9 din 10 investiții publice din România s-au făcut folosind la un moment dat și bani europeni, iar 60% din proiectele realizate în prezent implică într-o mare măsură aceste fonduri europene. Totodată, europarlamentarul Victor Negrescu s-a referit și la viitorul ciclu financiar multianual în perioada 2028-2034, cu propunerea Comisiei Europene pentru un buget european multianual de aproape 2 trilioane de euro. România, urmând să primească în jur de 60 de miliarde de euro, o sumă oarecum similară cu cea pe care a primit-o în actualul exercițiu financiar multianual. În prezent, statele membre nu au ajuns la un acord cu privire la acest buget. Tăiței cu ouă au intrat în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ce înseamnă o rețetă consacrată? E o listă de materii prime, ingrediente, proporții și proces tehnologic, toate necesare pentru obținerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975. Practic, în cazul unui produs cu eticheta de rețetă consacrată, există garanția unui produs curat și sigur realizat după reguli stricte, ingrediente de calitate superioară fără aditivi ascunși. Producătorii pot atesta 6 sortimente diferite, de la tăiței cu 2 ouă până la cei extrem de bogați și hrănitori cu 10 ouă pentru fiecare kilogram de făină. După fierbere, tăiței își păstrează forma, sunt elastici și nu se lipesc între ei. În Registrul Național al Rețetelor Consacrate se regăsesc 46 de produse. Sunt Gia Crăciun, iar acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Zalău, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Ați ascultat știrile Radio Transilvania, prezentată de Gia. E timpul să aflăm cum stăm cu vreme. Astăzi vreme caldă, cerul va prezenta noroi temporare, local ziua, îndeosebi în zonele de munte, noaptea și în rest se vor semnala ploi cu caracter de avers, însoțită și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări locale, maximele zilei între 24 și 30 de grade, minimele nopții între 13 și 19 grade, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Zalău, pe Nicolae Titulescu, Porolisium, Simeon Oroz, 9 Mai, Corneliu Coposu, dar și pe Tudor Vladimirescu. Rămâi cu Red Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic din oră în oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, salut, colega noastră matinală, Irina. Sunt convins că v-a trezit cu adevărat și v-a făcut primele două ore din zi minunată. Eu am preluat ștafeta de la ea și păstrez ritmul fresh și matinal și astăzi până pe la vreo 13. 5 ore de program local, multă, multă muzică faină și vești trebuitoare pentru tine de aici, de pe acasă, de pe meleagurile noastre dragi, în programul nostru local de la Radio Transilvania. Alex, Marius, Podaliu, sunt eu, patru dintre cei mai mari economiști din România. Trag o concluzie, nu mai putem merge pe consum și nu ne mai permitem populism politic. Aflăm imediat. La început de program ascultăm Mads, Martin Garrix, Low, bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. You.

0: 4 din 3 mai mari economiști din România trag o concluzie. Nu mai putem merge pe consum și nu ne mai permitem populism politic. Modelul de creștere economică la România din ultimii ani, perioada în care politicienii s-au tot lăudat constant, una dintre cele mai rapide creșteri economice din Europa. Știți, la un moment dat am fost informați că suntem tigrul Europei. Iată și-a atins limitele. Economia a fost alimentată de consum, deficite bugetare și majorări salariale care au depășit ritmul productivității noastre. Iar rezultatul este, iată, o țară cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, cel mai mare deficit bugetar și o datorie publică aflată în creștere. 4 dintre cei mai importanți economiști din sistemul bancar românesc, Valentin Lazia, BNR, Ionuț Dumitru, Raiffeisen Bank, Ciprian Dascălu, BCR și Florian Libocor, economistul șef al BRD, au transmis recent la conferința Asociației Analiștilor Financiari Bancari același mesaj: modelul bazat pe consum și politici populiste trebuie înlocuit cu unul bazat pe productivitate, investiții și disciplină fiscală. România are nevoie de reguli care să nu mai poată fi încălcate de fiecare guvern în funcție de ciclurile electorale. În opinia lor, indiferent de culoarea politică, executivul ar trebui obligat să respecte limite clare pentru inflație, deficit bugetar și ritmul de creștere economică. România are în prezent cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană, cel mai mare deficit bugetar și că în acest an datoria publică va depăși pragul de 60% din PIB, ceea ce crește riscul unei retrogradări a ratingului de țară. Deficitul bugetar ar trebui redus în intervalul 2,5-3% din PIB pentru ca datoria publică să intre pe o traiectorie descendentă. România se confruntă cu o problemă structurală de competitivitate, iar modelul care a funcționat în ultimele 3 decenii nu mai este valabil. Strategia prin care consumul a fost stimulat artificial pentru a susține creșterea economică a funcționat doar temporar și a produs dezechilibre majore. România are acum nevoie de investiții, digitalizare, debirocratizare și reindustrializare, deoarece fără o economie productivă și orientată spre export, convergența cu statele dezvoltate din Uniunea Europeană va încetini. Economia României este prinsă între probleme structurale, precum scăderea demografică și probleme ciclice generate de dobânzile ridicate, șocurile de energie și materiile prime și încetinirea economiei europene. Economiștii consideră că există motive de optimism privind ajustarea fiscală și transmit că nu se așteaptă la o retrogradare a ratingului României în acest an dacă, repet, dacă autoritățile vor prezenta un plan credibil de reducere a deficitului.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

cântece frăși deșteptătoare și informații utile și importante pentru tine, adunată de pe acasă. Se aud aici un FM la Radio Transilvania. În Sălaj nu avem medii de 10 la evaluarea națională. La nivel național, rata de promovare a examenului a fost de 79%, iar în județul Sălaj de 75,2%. Dintre elevii care au susținut evaluarea, au obținut medii mai mari sau egale cu 5, potrivit datelor oficiale, în ceea ce privește mediile obținute la fiecare dintre cele trei probe scrise. La limba și literatura română, media la nivel județean este de 6,46, sub media națională de 6,86. La matematică, media în județul Sălaj a fost de 6,14, comparativ cu 6,43 la nivel național, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației. La limba maternă, media obținută de absolvenții din Sălaj este de 6,45, în timp ce media națională este de 6,69. În județul Sălaj s-au înscris la acest examen 1794 de elevi din 95 de școli. Pentru buna desfășurare a evaluării naționale au fost organizate 20 de centre de examen și un centru zonal de evaluare la liceul cu program sportiv Avram Iancu din Zalău, care are o subcomisie la liceul tehnologic Mihai Viteazul din Zalău. În ceea ce privește prezența la toate probele, s-au prezentat peste 92% dintre elevii înscriși. Ești în mei din Zalău la Radio Transilvania. Vezi de acasă și cântece faină pe ritmul matinal Radio Transilvania. Neața bună!

0: calitate. Remene și cetel la standarde înalte, acum și în Zalău. La Medima ai acces la investigații realizate cu tehnologie de ultimă generație, interpretate de o echipă de medici radiologi dedicați, cu rezultate rapide și de încredere. Cu ocazia deschiderii beneficiezi de 20% reducere la toate investigațiile, valabilă până la 31 iulie. Programează-te la 0374-533-112 sau vino la noua clinică Medima din Zalău, pe strada Tudor Arghezi 2. Medima, excelența în imagistică mai aproape de tine.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Aici,
5: de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
6: Aici.
7: Aici, mereu când este nevoie.
5: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
8: Dis de dimineață cu Radio Transilvania pe frecvență. În playlist, iată o altă porție minunată de cântece preferate, fresh de șteptătoare, espresso, numai Sabrina Carpenter. Plus Liquido Narcotic, imediat pe frecvențele noastre, discutăm și despre vreme. Iar la rubrica noastră Meteo vom afla că zilele astea care au trecut plină de caniculă a încălzit și mările Europei cu apă neobișnuită caldă. Câte grade sunt acum în apa Mării Negre? Descoperim Minchenaș. Tot atunci am să spun și câte grade sunt acum prin regiunea noastră, ca să știm ce haină punem pe noi de dimineață sau poate mai dăm jos ceva de pe noi. Aflăm imediat. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania să-ți fie dimineața maxim de sport.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iar la rubrica noastră Metomatinal aflăm că zilele astea care au trecut plină de caniculă a încălzit foarte tare și mările Europei cu apă neobișnuită caldă. Câte grade sunt acum în apa Mării Negre? Poate te îndrept în acest weekend spre Marea Neagră. Valul istoric de căldură nu s-a resimțit doar pe uscat și mările din jurul Europei au fost în prezent încălzită de caniculă, sunt mai calde decât în mod normal pentru această perioadă a anului, scrie meteoradar.ro. În Marea Britanie, de exemplu, temperatura apei a ajuns la 25-27 de grade, iar în Marea Adriatică s-au măsurat chiar valori de până la 28 de grade. Apa este foarte caldă și la noi, în Marea Neagră, unde temperatura se situează în jur de 25 de grade în unele zone, valori ridicate se înregistrează și mai la nord, în vestul Mării Baltice, apa a ajuns local până la 25 de grade Celsius, iar de-a lungul coastelor Mării Nordului, temperaturile depășesc pe alocuri 20 de grade. Totuși, în unele regiuni nordice, apa s-ar putea răci vizibil în următoarele zile, fiind vânt puternic care va amesteca stratul cald de la suprafață cu ape mai reci din adâncime, ceea ce poate duce la o scădere rapidă a temperaturii apei, chiar dacă vremea de pe uscat rămâne caldă. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 20 de grade, Cluj-Napoca 18, Brașov 15, la Sibiu și Târgu Mureș 17 grade, la Satu Mare sunt 19, Baia Mare 18, Alba Iulia 20, la Arad avem 18 grade, Hunedoara și Bistrița câte 17 grade, la Zalău 20, Mediaș 17, Teva și Turda câte 18 grade, deci 17, iar la Huedin avem 19 grade. Cel mai cald acum în țară la Sulina, 27 de grade, iar cel mai răcoare la Întorsura Buzăului, unde sunt acum doar 10 grade Celsius. Iar dacă vrei Radio Transilvania cu tine prin vacanță, noi avem pentru tine aplicația Radio Transilvania pentru smartphone. Intri pe magazinul Google Play, pe App Store sau pe www.radiotransilvania.ro, cauți acolo Radio Transilvania, descarci aplicația și gata! Suntem toată vara împreună pe ritmul verii, la Radio Transilvara.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți.

0: garantăm cântecele noastre, îți dau o stare bună de vară toată vara pe frecvențele noastre, să te răcorești, să petreci din plin vacanța, concediile. Vin știri de ora 9 cu Gia Crăciun. În momentul acela vom afla că România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau de alte contribuții, potrivit Eurostat. Detalii la 9. Între timp, la Radio Transilvania, Ina, Solid Harmony și Tayo Cruz. Noi ne reauzim chiar după știrile de 9 cu alte vești și povești de pe acasă și muzici fresh, matinale, speciale de vară.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto, Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. Furnizorii de energie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Și medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat. Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul e de 37,6%, cu mult peste media europeană, care e puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe pe salariu sunt în Cipru, Grecia și Cehia. În acest moment, salariul minim în România e de 4.325 de lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii. Furnizorii vor trebui să-și notifice clienții în timp real cu privire la consumul de electricitate. ANRE pregătește o regulă nouă prin care furnizorii să fie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Sistemul va funcționa doar acolo unde există contoare inteligente. Atunci când închei contractul cu furnizorul de electricitate, există și un consum estimat pentru fiecare lună. Spre exemplu, dacă pentru luna iunie ai estimat un consum de 200 de kW și ajungi să consumi 160 de kW, adică 80% din consumul estimat, furnizorul va trebui să-ți transmită o notificare. Proiectul ANRE e momentan în consultare publică. Dacă va intra în vigoare, furnizorii vor trebui să pună la dispoziția clienților contoare moderne, platforme online unde să-și poată urmări în timp real facturile și consum. Doar 4 din 10 consumatori din România au montate contoare inteligente. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit în 2025 despăgubiri de peste 62,3 milioane de lei în baza polițelor casco pentru pagube produse de furtuni. În medie, 15 autovehicule și 15 locuințe au fost despăgubite zilnic anul trecut în urma furtunilor, potrivit unui comunicat citat de news.ro. În prezent, doar circa 10% din autovehiculele din România beneficiază de protecția oferită de o poliță casco. Creșterea numărului fenomenelor meteo severe din ultimii ani confirmă faptul că furtunile reprezintă un risc tot mai prezent pentru șoferi. Grindina, căderea copacilor sau a altor obiecte antrenate de vânt, precum și inundațiile, pot produce avarii costisitoare, iar poliția casco oferă protecție financiară în astfel de situații. Din lipsă de timp sau de empatie, unii medici nu se pricep să le comunice pacienților că au o problemă gravă de sănătate, iar bolnavii pot fi afectați. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctori, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Studiile spun că 40% din vindecare rezidă în comunicare medic-pacienți. Această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului. Colegiul Medicilor România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi comunicat un diagnostic grav pacientului. În acest moment, în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să învețe pe viitorii medici cum să comunice cu bolnavii. Cele mai multe sunt opționale. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Ați ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. E timpul să aflăm cum stăm cu vreme. Astăzi vreme caldă, cerul va prezenta noroi temporare, local ziua, îndeosebit în zonele de munte, noaptea și în rest se vor semăna ploi cu caracter de avers, însoțită și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări locale. Maximele zilei între 24 și 30 de grade, minimele nopții între 13 și 19 grade, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Zalău, pe Nicolae Titulescu, Porolisium, Simeon Oroz, 9 Mai, Corneliu Coposu, dar și pe Tudor Vladimirescu. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
0: Din Transilvania.
5: Din
0: Transilvania.
5: Live.
0: În FM, online
5: și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Și o altă oră începe pe programul local Made in by Radio Transilvania într-o zi de marți, 7 iulie. Eu sunt aici cu tine până la 13 să-ți aduc starea de bine, să-ți facă și din ziua asta una cât se poate de bună, faină și informată. Am noutăți de aproape pentru tine de prin întreg județul și cântece alese cu deosebită grijă. Alex Marius Podariu sunt eu. Sacrificările de ovină și caprine în abatoare au crescut cu 130,9%. În ultimul an, importul de lapte brut s-a majorat cu 13,2%, anunță INS, aflăm imediat. La Radio Transilvania, The Course, Bratwurst, chiar acum, o zi super faină, îți doresc Transilvania, neața bună!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Sacrificările de bovine, porcine, ovine și caprine plus păsări în unitățile industriale abatoare au înregistrat în ultimul an o tendință ascendentă, cu un avans care a depășit 130% la ovine și caprine raportat la 2024, cantitatea de lapte de vacă brut colectată de unitățile procesatoare de la exploatațiile agricole și centrele de colectare s-a mărit cu aproape 10% în 2025 comparativ cu 2024, în timp ce importul de lapte brut s-a majorat cu 13,2%, a anunțat Institutul Național de Statistică INS. În anul 2025, numărul de bovine sacrificate în unitățile industriale abatoare a crescut față de anul precedent cu 17,1%, în timp ce sacrificările de porcină au crescut cu 4,6%. Producția de brânză obținută din lapte de vacă, care reprezintă 8,3% din producția totală de brânzeturi, s-a mărit cu 5.038 de tone, un plus de 5,1%. Pe de altă parte, producția de brânză topită și cea de smântână în anul 2025 față de 2024 s-a redus cu 486 de tone, un minus de 4,5%, respectiv cu 825 de tone, un minus de 1,2%. Cele mai mari cantități de lapte de vacă s-au colectat în regiunea Centru, 40,5%, Nord-Vest, 17,7% și Nord-Est, 15,2%, arată datele INS.
1: Asculți Made in Salou!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: A spus Radio Transilvania, frecvența dimineții, să-ți iei informațiile locale zi de zi. Echipa de robotică Knapsys a Colegiului Național Silvania din Zalău a obținut premiul întâi la Control Awards, Divizia Valence la First Tech Challenge Istanbul Premier Event, o competiție internațională de robotică. Echipa a transmis, această distinție recompensează excelența în programare, sistemele de control și performanța robotului nostru și reprezintă rezultatul sutelor de ore de muncă, pasiune și dedicare ale întregii echipe. Acest premiu ne motivează să mergem mai departe cu aceeași pasiune, determinare și spirit de echipă. Felicitări partenerilor noștri de la echipa Brainstorms pentru parcursul remarcabil avut la Istanbul Premier Event. Cele trei victorii obținute în play-off confirmă valoarea, pregătirea și spiritul de luptă al acestei echipe extraordinare. Suntem mândri că județul Sălaj a fost reprezentat la nivel atât de înalt de două echipe și le dorim mult succes în toate competițiile care vor urma. Este mesajul echipei. Super maximele noastre felicitări. Ești în Made in Zalău la Radio Transilvania. Vești de acasă și cântece deșteptătoare. Neața bună!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Tedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Legile europene impun magazinelor din România să asigure produse reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Și România a contribuit cu 30 de miliarde de euro la bugetul Uniunii Europene și a primit 100 de miliarde. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Un nou regulament european obligă magazinele să aloce 10% din spațiul de vânzare produselor vrac sau în variante reîncărcabile pentru a reduce consumul de plastic. Clientul păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care de obicei costă mai puțin. De la detergenți și săpun lichid până la șampoane cosmetice și parfumuri, tot mai multe produse se vând așa. Recipientele sunt gândite în așa fel încât să poată fi umplute atunci când se termine și de cele mai multe ori sunt și mai ieftine. Pe lângă rezerve, în mai multe magazine au apărut și dozatoare de unde clienții își pot încărca recipientele aduse de acasă. Noul regulament european prevede ca din 2030 magazinele mai mari de 400 de metri pătrați să aloce 10% din spațiul de vânzare a dozatoarelor și produselor reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Cele mai mari dificultăți le întâmpină tinerii aflați la început de drum profesional. Specialiștii spun că tranziția de la școală la primul loc de muncă rămâne una dintre marile provocări ale economiei românești. În plus, femeile întâmpină ceva mai multe dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Rata șomajului a ajuns la 6,4% în luna mai, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul persoanelor fără loc de muncă este estimat la peste 522.000, cu aproximativ 10.000 mai multe decât în luna precedentă. Cea mai îngrijorătoare situație este în rândul tinerilor. Pentru categoria de vârstă 15-24 de ani, rata șomajului a ajuns la 29%, aproape 3 din 10 tineri activi pe piața muncii nu-și găseau serviciu. România are un raport pozitiv în relația cu Uniunea Europeană pe zona de bani europeni, contribuind cu aproximativ 30 de miliarde de euro la bugetul comun european și primind peste 100 de miliarde de euro, a afirmat europarlamentarul Victor Negrescu. Acesta a menționat că în prezent 9 din 10 investiții publice din România s-au făcut folosind la un moment dat și bani europeni, iar 60% din proiectele realizate în prezent implică într-o mare măsură aceste fonduri europene. Totodată, europarlamentarul Victor Negrescu s-a referit și la viitorul ciclu financiar multianual în perioada 2028-2034, cu propunerea Comisiei Europene pentru un buget european multianual de aproape 2 trilioane de euro. România, urmând să primească în jur de 60 de miliarde de euro, o sumă oarecum similară cu cea pe care a primit-o în actualul exercițiu financiar multianual. În prezent, statele membre nu au ajuns la un acord cu privire la acest buget. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A fost Gia la Radio Transilvania cu știrile Radio Transilvania. Mulțumim frumos, ne-am fixat bine și confortabil de frecvență pentru tine zi de zi. Selectăm cu cea mai mare grijă cântecele tale preferate și informațiile de pe acasă, ca să știm ce se mai întâmplă pe la noi. Made in by Radio Transilvania continuă, informații locale și regionale. Snap the power imediat, însă nu înainte de Smiley, Reveria. La Arad, de luna viitoare, iată un exemplu de urmat, biletul de transport public va costa 1 leu pentru 24 de ore. Până cel mai scump abonament va costa 20 de lei față de peste 100 de lei în prezent. Interesant! Ești cu Radio Transilvania difuzare, să-ți fie toată ziua absolut perfect.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Pristupila к производству компьютеров персональный спутник.

0: Iată un exemplu de urmat și pe la noi. La Arad, luna viitoare, biletul de transport public va costa 1 leu pentru 24 de ore. Asemenea, cel mai scump abonament va costa 20 de lei față de peste 100 în prezent. La Arad a început numărătoarea inversă și a fost lansată campania prin care oamenii sunt informați că orașul va avea cel mai ieftin transport public din România de la 1 august. Bravo, bravo, bravo! Concret, un bilet de tramvai valabil 24 de ore, indiferent de numărul de călătorii, va costa 1 leu, cu tot cu TVA, față de 4 lei și 50 de bani în prezent. Bilet valabil doar o oră. De asemenea, cel mai scump abonament ne va costa 20 de lei față de peste 100 în prezent. În paralel, primăria păstrează și gratuitățile și subvențiile pentru persoanele care beneficiază de ele. Uite, unii pot. Oare de ce? Oare ei cum pot? Dar care a fost scopul acestei măsuri? Primarul municipiului Arad, Călin Bibart, spune: de ce am făcut acest lucru de la 1 august? Din două motive majore. Unu, ca o facilitate pentru arădeni și considerăm că este un lucru foarte bun ca lumea să circule cât mai mult cu tramvaiul și autobuzul și să lase mașina. Deci, pentru a determina să facă acest lucru, trebuie să li se și ofere niște condiții bune. Uite, noi avem 5-3 de tramvaie cu aer condiționat, cu căldură iarna și încurajăm să fie folosită la maxim. Avem și autobuze și microbuze electrice, la fel cu condițiile secolului 21, a transmis primarul din Arad. Bravo! Uite, unii pot. Oare de ce unii pot și alții nu pot? De ce unii reușesc să ieftinească, iar alții tot scumpesc? Aici e întrebarea. Un leu, transportul public, 24 de ore. Câte călătorii vrei? Un exemplu bun, de urmat.
1: Radio Transilvania.

0: programul nostru local de astăzi continuă Made in by Radio Transilvania. Colega mea Gea Crăciun vine mai dat cu știri de ora 10. Ne va mai spune atunci că tăiței cu ouă intră în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, anunțat zile trecute Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ce înseamnă o rețetă consacrată? Lista de materii prime, ingrediente, proporții și proces tehnologic necesară pentru obținerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975, se arată într-o postare despre toată povestea la 10. Între timp avem ceva fain, tare fain de ascultat, fredonat, poate și ceva dansat, știu eu, pe acolo, pe unde ești, cu Taylor Swift, Lucas Graham și Jem. Cu mine îți dai întâlnire imediat după știrile de 10, îți pregătesc alte povestioare de acasă, imediat îți spun însă cum stăm cu vremea și ce se mai întâmplă prin trafic.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Legile europene impun magazinelor din România să asigure produse reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Și tăiței cu ouă au intrat oficial în registrul rețetelor consacrate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Un nou regulament european obligă magazinele să aloce 10% din spațiul de vânzare produselor vrac sau în variante reîncărcabile pentru a reduce consumul de plastic. Clientul păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care de obicei costă mai puțin. De la detergenți și săpun lichid până la șampoane cosmetice și parfumuri, tot mai multe produse se vând așa. Recipientele sunt gândite în așa fel încât să poată fi umplute atunci când se termine și de cele mai multe ori sunt și mai ieftine. Pe lângă rezerve, în mai multe magazine au apărut și dozatoare de unde clienții își pot încărca recipientele aduse de acasă. Noul regulament european prevede ca din 2030 magazinele mai mari de 400 de metri pătrați să aloce 10% din spațiul de vânzare a dozatoarelor și produselor reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Cele mai mari dificultăți le întâmpină tinerii aflați la început de drum profesional. Specialiștii spun că tranziția de la școală la primul loc de muncă rămâne una dintre marile provocări ale economiei românești. În plus, femeile întâmpină ceva mai multe dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Rata șomajului a ajuns la 6,4% în luna mai, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul persoanelor fără loc de muncă este estimat la peste 522.000, cu aproximativ 10.000 mai multe decât în luna precedentă. Cea mai îngrijorătoare situație este în rândul tinerilor. Pentru categoria de vârstă 15-24 de ani, rata șomajului a ajuns la 29%, aproape 3 din 10 tineri activi pe piața muncii nu-și găseau serviciu. România are un raport pozitiv în relația cu Uniunea Europeană pe zona de bani europeni, contribuind cu aproximativ 30 de miliarde de euro la bugetul comun european și primind peste 100 de miliarde de euro, a afirmat europarlamentarul Victor Negrescu. Acesta a menționat că în prezent 9 din 10 investiții publice din România s-au făcut folosind la un moment dat și bani europeni, iar 60% din proiectele realizate în prezent implică într-o mare măsură aceste fonduri europene. Totodată, europarlamentarul Victor Negrescu s-a referit și la viitorul ciclu financiar multianual în perioada 2028-2034, cu propunerea Comisiei Europene pentru un buget european multianual de aproape 2 trilioane de euro. România, urmând să primească în jur de 60 de miliarde de euro, o sumă oarecum similară cu cea pe care a primit-o în actualul exercițiu financiar multianual. În prezent, statele membre nu au ajuns la un acord cu privire la acest buget. Tăiței cu ouă au intrat în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ce înseamnă o rețetă consacrată? E o listă de materii prime, ingrediente, proporții și proces tehnologic, toate necesare pentru obținerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975. Practic, în cazul unui produs cu eticheta de rețetă consacrată, există garanția unui produs curat și sigur realizat după reguli stricte, ingrediente de calitate superioară fără aditivi ascunși. Producătorii pot atesta 6 sortimente diferite, de la tăiței cu 2 ouă până la cei extrem de bogați și hrănitori cu 10 ouă pentru fiecare kilogram de făină. După fierbere, tăiței își păstrează forma, sunt elastici și nu se lipesc între ei. În Registrul Național al Rețetelor Consacrate se regăsesc 46 de produse. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Ați ascultat știrile Radio Transilvania, prezentată de Gia. E timpul să aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme caldă, cerul va prezenta noroi temporare, local ziua, îndeosebi în zonele de munte, noaptea și în rest se vor semnala ploi cu caracter de avers, însoțită și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări locale, maximele zilei între 24 și 30 de grade, minimele nopții între 13 și 19 grade, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Zalău, pe Nicolae Titulescu, Porolisium, Simeon Oroz, 9 Mai, Corneliu Coposu, dar și pe Tudor Vladimirescu. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
0: Din Transilvania.
5: Live.
2: În FM.
5: Online.
2: Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, Transilvania, și ora asta împreună aici în programul nostru local să vă dăm ce util și important de aflat de pe lângă casă. Alex Marius Podariu sunt eu. Indicatorul de încredere în economia la niștilor financiari este cam la minim. Doar la crizele din alți 3 ani situația a mai fost similară. Inflația rămâne ridicată atât timp cât deficitele bugetare vor fi ridicate în România, aflăm imediat. Pentru început, Born with a Broken Heart, Damiano David, că-ți fie dimineața perfectă, Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: indicatorul de încredere în economie al analiștilor financiari este la minim. Doar la crizele din alți 3 ani situația a mai fost similară, inflația rămâne ridicată atât timp cât deficitele bugetare vor fi ridicate. Indicatorul de încredere macroeconomic al Asociației CFA România se află la valori minime, situații de scădere fiind înregistrate în anii 2012, 2018 și în 2020, a declarat pentru Ager Perez, președintele Asociației CFA România, Adrian Codrilașu. Începând cu 2024, indicatorul a avut valori reduse, care indica o situație incertă în economia românească și în acești ani am avut o recesiune tehnică, iar anul acesta, chiar acum, avem o ușoară recesiune, deci cumva a anticipat această creștere modestă a PIB-ului. Recesiunea tehnică, precum și recesiunea actuală, a mai fost la un nivel foarte redus în 2012, când am avut criza politică. A mai fost în 2018, pe final de an, când s-a încercat naționalizarea fondurilor de pensii, pilonul 2. De asemenea, au mai fost situații de valori reduse în pandemie și la începutul războiului din Ucraina. Cel mai jos nivel a fost la începutul pandemiei de coronavirus 2020, a transmis președintele CFA România. El a explicat că încă în context că inflația rămâne ridicată atât timp cât deficitele bugetare vor fi ridicate. Este o problemă structurală la noi. Inflația este însă legată de o altă problemă structurală, deficitul bugetar. Pentru PIB, anticipația noastră este că vom avea o scădere, o recesiune, mă rog, spun lucrul acesta de anul trecut. Am putea consemna undeva între 0,5 și 1% scădere economică în acest an, așa arată cifrele acum. Suntem în situația de stagflație, adică inflația e mare, economia scade. E cea mai rea combinație pentru că politicile standard nu mai funcționează. Singurul lucru ar funcționa reducerea în continuare a deficitului bugetar, însă prin reducerea cheltuielilor, pentru că dacă creștem veniturile, înseamnă că generăm inflație și mai mare, majorăm taxele, ceea ce va pune presiune și mai mare pe economie. Pe fondul aversiunii la risc, cauzată atât de factori externi cât și interni, încrederea în economia românească a scăzut semnificativ. În același timp, în contextul episodului de depreciere a leului și anticipațiile de evoluția viitoare a cursului de schimb s-au ajustat. De asemenea, consistent cu evoluția încrederii în economie și anticipațiile pentru creșterea economică pentru anul curent, au înregistrat scăderi semnificative, deja indicând un risc ridicat de recesiune, a mai transmis președintele Asociației CFA România, Adrian Codrilaș.
1: Asculți Made in Salou!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

9 dimineața strașnită, bună, îți doresc să lași. Echipa de robotică Brian Storms a Colegiului Tehnic Alessandru Papiu Ilarian din Zalău a obținut rezultate semnificative la FTC Istanbul Premier Event 2026, o competiție internațională de robotică la care au participat peste 70 de echipe. Echipa școlii zalăoane a obținut locul 3 în divizia Balance și multă experiență. Timp de 3 zile, elevii Alexandru Man, Călin Nicoară, Sergiu Petrică, Alin Pop, Mara Pașca, Maria Bulgarean, Ruxandra Moldovan, Alex Achiș și Ștefan Terheșiu s-au luptat de la egal la egal cu echipa din Europa, Asia, Africa și America, coordonați de profesorul Alexandru Mureșan, mentor coordonator, de inginerul Leonard Bodnar, mentor tehnic, și de studentul Eduard Stanciu. Strategia, robotul și spiritul de echipă i-au dus pe elevi până în careul de ași. Super maximele noastre felicitări tuturor și succes la competițiile viitoare. Made in Zalău continuă la Radio Transilvania, iar eu am și astăzi pentru tine veștile zilei și cântecele deșteptătoare să-ți înceapă ziua cât mai bine. Neața bună, să lași!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Pe Ritmul Verii avem piese doar una și una. Hitul special de vară și răcoreală. Cântece, să-ți transmită energia perfectă. Te aud la Radio Transilvania. Să-ți facă și din ziua asta una minunată. Aici în programul nostru local de astăzi, uite, îți mai dau un pont de vacanță, sport și natură. 10-12 iulie are loc la Zalău Ultra Trail 2026. 3 zile de competiții, spectacol și distracție în aer liber. Vin cu detaliile pentru tine imediat. Între timp, Late Night Talking, Harry Styles plus Aerosmith Crazy. Neața, neața! Bună! E dimineața!
3: Simți muzica!
0: Simți diferența!
3: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Ce am mai putea face noi prin vacanță, prin concedii sau prin weekenduri? Păi uite, 10-12 iulie are loc pe aici, pe la noi, Salou Ultra Trail 2026. Organizatorii au anunțat programul oficial al ediției din acest an, 10-12 iulie, în Poienița Aghireș, timp de 3 zile. Participanții și spectatorii vor avea parte de competiții sportive, festivități de premieră, activități recreative, concerte și momente dedicate întregii familii. Evenimentul debutează vineri 10 iulie cu preluarea kiturilor de participare și predarea drop bag-urilor pentru cursa ultra, programată între orele 16 și 21 la Base Camp Poienița Aghireș. De la 19 va avea loc ședința tehnică dedicată participanților de ultra, iar seara continuă cu Social Lounge 20-22-30, lansarea imnului ZUT programată de la 21-30 și startul cursei ultra 103 km la ora 23. Sâmbătă 11 iulie începe în forță încă de la primele ore ale dimineții, între 6 dimineața și 8.30 are loc ridicarea kiturilor și cafeaua de bun venit, urmată de startul principalelor curse, maraton 44 km la ora 7, semimaratonul 24 km la 7.30, cross 12,5 km la ora 8.30. De la 10 sunt programate activități pe tot parcursul zilei, la 11.30 începe ridicarea kiturilor pentru cursele copiilor, startul Kids este programat la 12.30, iar la 13 și 17 participanții și spectatorii turiștii vor avea la dispoziția zona de food and drinks. Programul de sâmbătă continuă cu festivitatea de premieră pentru probele cross, semimaraton, maraton și kids începând cu ora 17, urmat de tombola adulți și kids la ora 18 și premierea ultra la 19. Atmosfera de festivitate continuă cu warm-up party by DJ SVN, 19.30-21.30. De la 21.30 scena va fi ocupată de trupa Subcarpați, care va susține concertul mult așteptat al ediției Zalău Ultra Trail 2026, mai pe scurt ZUT. Seara se încheie cu un after party by DJ Stana. Ultima zi a evenimentului, duminică 12 iulie, începe de la ora 10 cu un coffee and brunch. Între 12 și 12.50 se vor ridica kiturile pentru cursa Charity, iar de la 12.45 are loc cursa Micilor Eroi. Startul Charity 4K este programată la 13, iar la 14 și 20 participanții și vizitatorii se vor putea bucura de Board Games and Activity. Ediția din acest an se va încheia la ora 19 cu tradiționala cină a campionilor. Programul anunțat de organizator confirmă că Zalău Ultra Trail 2026 va fi mult mai mult decât o competiție de alergare montană, oferind pe parcursul celor 3 zile de activități și momente dedicate atât sportivilor, cât și familiilor și tuturor celor care vor alege să petreacă un weekend în Poienița Aghireș din județul Sălaj. Mai multe detalii găsiți și pe zut.ran. Ești cu Roa Transilvania prin Transilvania, să-ți iei zilnic informațiile locale și regionale, iar în întreg județul Sălaj, Radio Transilvania se aude direct din Zalău de pe 94,6 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Iar dacă vrei să-ți promovezi cum trebuie afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro. Mulțumim tare mult că ne asculti, Transilvania!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: Bine, avem online și pe mobil. Pulsul vacanțelor reușită, hituri ce tărăcoresc cu adevărat toată vara. Gia Crăciun vine cu știri de ora 11. Furnizorii vor trebui să-și notifice clienții în timp real cu privire la consumul de electricitate. ANR pregătește o regulă nouă din care furnizorii de energie să fie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Sistemul va funcționa doar acolo unde există contoare inteligente, amănunte la 11. Între timp, Afrojack, Sia și Genesis. Noi ne auzim după știrile de 11 cu noutăți din trafic, ce vin evident la pachet cu informații proaspete despre vreme, ce ne sunt utile și de mare ajutor. Din ora în ora, aici, la Radio Transilvania.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți

0: iubim Zalăul, Zalăul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. Furnizorii de energie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Și medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat. Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul e de 37,6%, cu mult peste media europeană, care e puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe pe salariu sunt în Cipru, Grecia și Cehia. În acest moment, salariul minim în România e de 4.325 de lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii. Furnizorii vor trebui să-și notifice clienții în timp real cu privire la consumul de electricitate. ANRE pregătește o regulă nouă prin care furnizorii să fie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Sistemul va funcționa doar acolo unde există contoare inteligente. Atunci când închei contractul cu furnizorul de electricitate, există și un consum estimat pentru fiecare lună. Spre exemplu, dacă pentru luna iunie ai estimat un consum de 200 de kW și ajungi să consumi 160 de kW, adică 80% din consumul estimat, furnizorul va trebui să-ți transmită o notificare. Proiectul ANRE e momentan în consultare publică. Dacă va intra în vigoare, furnizorii vor trebui să pună la dispoziția clienților contoare moderne, platforme online unde să-și poată urmări în timp real facturile și consum. Doar 4 din 10 consumatori din România au montate contoare inteligente. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit în 2025 despăgubiri de peste 62,3 milioane de lei în baza polițelor casco pentru pagube produse de furtuni. În medie, 15 autovehicule și 15 locuințe au fost despăgubite zilnic anul trecut în urma furtunilor, potrivit unui comunicat citat de news.ro. În prezent, doar circa 10% din autovehiculele din România beneficiază de protecția oferită de o poliță casco. Creșterea numărului fenomenelor meteo severe din ultimii ani confirmă faptul că furtunile reprezintă un risc tot mai prezent pentru șoferi. Grindina, căderea copacilor sau a altor obiecte antrenate de vânt, precum și inundațiile, pot produce avarii costisitoare, iar poliția casco oferă protecție financiară în astfel de situații. Din lipsă de timp sau de empatie, unii medici nu se pricep să le comunice pacienților că au o problemă gravă de sănătate, iar bolnavii pot fi afectați. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctori, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Studiile spun că 40% din vindecare rezidă în comunicare medic-pacienți. Această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului. Colegiul Medicilor România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi comunicat un diagnostic grav pacientului. În acest moment, în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să învețe pe viitorii medici cum să comunice cu bolnavii. Cele mai multe sunt opționale. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Ați ascultat știrile Radio Transilvania, prezentată de Gia. E timpul să aflăm cum stăm cu vreme. Astăzi vreme caldă, cerul va prezenta noroi temporare, local ziua, îndeosebit în zonele de munte, noaptea și în rest se vor semăla ploi cu caracter de avers, însoțită și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări locale, maximele zilei între 24 și 30 de grade, minimele nopții între 13 și 19 grade, ne anunță ANM.
6: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
5: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Zalău, pe Nicolae Titulescu, Porolisium, Simeon Oroz, 9 Mai, Corneliu Coposu, dar și pe Tudor Vladimirescu. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic din oră în oră.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Salutare, salutare. Numele meu e Alex Marius Podariu. După noutățile despre vreme și cele din trafic, intrăm într-o altă oră de program local Made in by Radio Transilvania. Să aflăm ce de aflat de pe acasă. Alex Marius Podariu sunt eu. Cum îi facem însă pe copiii să citească într-o lume a ecranelor? Încercăm să aflăm imediat, dar o Transilvania parla con me Eros Ramazzotti. Îți fie ziua de marți cât mai faină în continuare cu Radio Transilvania. Mustai, mustai, în difuzoara.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dar cum îi facem pe copii să citească într-o lume a ecranelor? Prin benzi desenate, cei mici învață să-și organizeze mintea și ideile. Pentru mulți, benzile desenate reprezintă o formă de divertisment, sunt asociate adesea cu revistele cu supereroi, cu o lectură ușoară. Dar în ultimii ani, percepția pare că s-a schimbat treptat. În România sunt incluse chiar în unele programe școlare. De exemplu, a fost introdus și conceptul de text multimodal în cadrul orelor de limba și literatura română, dar este puțin cunoscut faptul că modelul încurajează elevii să interpreteze informația transmisă simultan prin text și imagine pentru a îmbunătăți procesul de învățare. Pentru copii, de asemenea, banda desenată poate fi un proces foarte bun prin care să învețe literele și cifrele. La cei de 6-7 ani, primul factor important e ca ei să înceapă să scrie cu ajutorul benzilor desenate, iar desenul este o plăcere pentru ei, ceea ce ajută să rețină mai ușor, adăugă profesorii specializați în acest domeniu. În opinia lor, rolul benzilor desenate nu este acela de a înlocui lectura sau materiile școlare, ci acela de a face informația mai accesibilă și mai ușor de reținut. Fie că este vorba despre litere, despre exploratori, vulcani, dinozauri sau personaje istorice, copiii pot să transforme lecțiile în povești vizuale. Beneficiile acestui mod de învățare sunt vizibile în cazul copiilor care lucrează constant cu banda desenată. Un copil care vine de 3 ani la cursul, de exemplu, își dezvoltă imaginea, creativitatea, iar dincolo de dezvoltarea abilităților artistice, exercițiul îi ajută pe cei mici să-și organizeze ideile, să construiască o narațiune și să găsească propriile modalități de exprimare. Scopul e să-l încurajăm ca prin banda desenată să descopere lumea care ne înconjoară. Unul dintre avantajele benzii desenate este flexibilitatea. Aproape orice subiect poate fi transformat într-o poveste vizuală. Scopul nu este formarea unor desenatori profesioniști. Profesorii artiști specializați în aceste domenii doresc să încurajeze pe cei mici ca prin banda desenată să-și dezvolte creativitatea și să descopere cât mai multe despre lume. De aceea, la cursuri, nu există ideea de desen greșit. Acest tip de învățare câștigă teren și la nivel instituțional. A fost preluat de Ministerul Educației și l-au introdus ca o lecție la ora de limba română, numită textul multimodal. Reforma programei de limba și literatura română pentru gimnaziu, introdusă în anul școlar 2017-2018. Atunci Ministerul Educației a inclus în programa pentru clasa 5-a studiul textul multimodal, iar banda desenată a fost introdusă ca tip de conținut care trebuie analizat la clasă. În prezent, profesorii și părinții caută metode prin care se apropie pe copii de lectură și de învățare, mai ușor. Iar banda desenată, iată, transformă informația în poveste și încurajează copiii să devină nu doar cititori, ci și creatori. Iar într-o lume dominată de imagini și comunicare vizuală, aceasta ar putea fi una dintre competențele esențiale ale viitorului.
1: Asculți Made in Salou!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Cântece, dragi, și povești utile și importantă de știu de pe acasă se aud aici în FM la Radio Transilvania. O idee culturală inedită urmează să fie pusă în practică la Chiej zilele acestea, mai exact vineri, 10 iulie, începând cu ora 21:30. Curtea Bisericii de Lemn din Chiej devine scenă de teatru. Spectacolul Experimentul, o comedie după texte de Ion Păieșu și alți autori români contemporani, este pusă în scenă în cadrul proiectului cultural Cultură în Șură, unul dintre cele mai apreciate proiecte de teatru itinerant din România. Intrarea este liberă la Chiej, în curtea Bisericii de Lemn. Mergem mai departe, radioul e aproape, avem vești și povești de acasă. Tu ești în Made in Zalău la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.

0: plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Play și ne-am întors printre minunății de cântece din 90 până azi, specială de vară, răcoreală, tihnă, drumeții, călătorii, mare munte, cu Radio Transilvania difuzoare, Rozala, Everybody's Free to Feel Good, dar până atunci Self-Aware, Temper City. Apoi îți mai ofer niște idei de petrecut vacanța aceasta de vară, cum arată topul traseelor scurte și relaxante pentru drumeții de weekend în județul Sibiu, pe care merită musai să le explorezi. Păstrează frecvența dragă și preferată din Transilvania. Să-ți meargă bine toată ziua. Audiție frumoasă!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Iată ce am mai putea face noi în vacanța de vară, prin concedii și călătorii, cum arată topul traselor scurtă și relaxantă pentru drumeții de weekend în județul Sibiu, pe care merită musai să le explorezi. Județul Sibiu se prezintă ca un veritabil refugiu pentru iubitorii de drumeție, având la dispoziție peste 800 de kilometri de poteci bine marcate și super întreținute, crestele muntelui Făgăraș reprezintă o provocare pentru drumeții experimentați, în timp ce zonele colinare din Cindrăl și Valea Hârtibaciului oferă trasee mai accesibile, ideale pentru familii sau pentru o zi relaxantă în natură. Multe dintre aceste trasee au fost revitalizate prin programul Anii Drumeției, care nu doar că susține infrastructura, dar și încurajează formarea unei comunități active sibiene în fiecare weekend. Ghizi specializați organizează drumeții ghidate, incluzând activități destinate copiilor, seniorilor și începătorilor. Cei care preferă să exploreze independenți au la dispoziție o varietate de poteci cu grad redus de dificultate. Printre opțiunile de traseu ușoare se numără munții Cindrăl, aceștia sunt renumiți pentru culmile lor blânde și pădurile de conifere. Stațiunea Păltiniș, situată la 1442 metri altitudine, servește de punct de plecare ideal. Traseul Păltiniș, Poiana Găujoara, Șaua Oncești, traseul Păltiniș, Titul Păltiniști, Poiana Santa. Mărginimea Sibiului este o zonă etnografică cu 18 localități pitorești, este caracterizată prin peisaje ce îmbină tradiția cu natura. Traseul Rășinar, dealul Pofezu, circuit, traseul Cisnădioara, Valea Argintului, colinele Transilvaniei și Valea Hârtibaciului cu un relief blând, peisaje culturale marcate de biserici fortificate, circuitul dealurilor Iertanului pe Via Transilvanica, poteci istorice, priveliște superbă asupra bisericilor fortificate din Iertan, Valea Oltului și Valea Sadului, măreția defileului și peisajele montane intime, pe traseul Boița, Turnul Roșu, traseul Râu Sadului, Poteca Soarelui, munții Făgăraș, care oferă evident peisaje sălbatice și trasee spre cascade, traseul Cârțișoara, Cascada Bâlea. Sosirea telecabină, Bâlea Lac, Lacul Capra. Este foarte important ca înainte de a porni într-o drumeție să verifici prognoza meteo și starea traseelor. Echipamentul minim necesar include încălțăminte adecvată, apă și pelerină de ploaie, considerând că vremea la munte este, atenție, imprevizibilă.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Și s-au afișat notele de la bacalaureat. Înainte de contestație, aproape 75% dintre absolvenții de liceu care a dat examenul l-au promovat. Rezultatele pot fi găsite și pe pagina de internet dedicată și în centrele de examen. Ministrul Educației anunță că anul acesta au promovat în total aproximativ 94.300 de candidați, printre ei și 4.000 din promoțiile anterioare. Pentru cei care au terminat liceul anul acesta, rata de promovare este de 80%, în timp ce pentru cei din anii anteriori este de aproximativ 32%. 45 de candidați au obținut la probele scrise media 10, iar cei mai mulți, peste 16.000, au medii între 9 și 9,49. Din datele ministerului, mai reiese că au lipsit de la bacalaureat aproape 4.700 de absolvenți, iar 67 au fost eliminați din examen. Înainte de contestații, cele mai multe note de 10 au fost obținute la proba obligatorie a profilului matematică sau istorie. Candidații care cred că la verificare ar putea obține note mai bune pot depune contestații astăzi între orele 14 și 18, dar și mâine și poimâine. Succes! Cu Rotransiveni aproape, vara ție și mai și mai vară. Ne pregătim de știri cu Gia, Crăciun, până una alta, Jonas Blue, Dakota și Jamelia. Iar noi ne reauzim chiar după știrile ore cu alte vești și povești de pe acasă, plus muzici fresh, răcoritoare de vară.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Sisteme de siguranță obligatorii pentru toate mașinile noi, reguli noi în UE. Pacienții se vor programa la medic printr-o platformă online națională din luna octombrie. Toate spitalele sunt obligate să se înscrie. Și un monument istoric, vechi de sute de ani, salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Intră în vigoare regulamentul european care introduce cerințe suplimentare de siguranță pentru toate vehiculele noi matriculate în Uniunea Europeană. Printre prevederi se numără monitorizarea atenției șoferului, frânarea automată de urgență îmbunătățită, activarea automată a luminilor de avarie, precum și înregistrarea datelor în cazul unui accident, prin așa numita cutie neagră. Regulile impun și sisteme de menținere a benzii de circulație, precum și avertizarea șoferului atunci când depășește limita legală de viteză. Noile reglementări se aplică doar mașinilor aflate la început de drum, nu și celor deja în circulație, iar scopul lor este diminuarea numărului de accidente și a victimelor de pe șosele. Modelele noi, care nu sunt echipate cu aceste sisteme, nu vor mai putea fi înmatriculate. Pacienții din România vor putea, începând din luna octombrie, să-și facă programări la medic printr-o platformă națională online, parte a procesului de digitalizare a sistemului public de sănătate. Noul portal, denumit E-Sănătatea Mea, va reuni într-un singur loc principalele servicii digitale dedicate pacienților. Aceștia vor avea acces la dosarul medical electronic, istoricul consultațiilor, rețetele eliberate, informații despre tratamente și investigațiile efectuate, fără să mai fie nevoit să solicite documente de la fiecare unitate medicală în parte. Platforma va permite și programarea online la consultații în spitale și unitățile medicale publice conectate la sistem. Autoritățile spun că toate spitalele și instituțiile medicale vor avea obligația să se integreze în noua platformă. Autoritățile susțin că platforma va simplifica relația dintre pacienți și sistemul de sănătate. Lansarea programată pentru luna octombrie. Noi reguli pentru gestionarea cazurilor de bullying în școli și licee. Un proiect de lege depus recent la Senat prevede noi reguli pentru gestionarea cazurilor de violență psihologică în unitățile de învățământ preuniversitar. Printre măsurile propuse se numără termene precise pentru intervenția școlilor, protecție imediată pentru elevii victime, posibilitatea ca aceștia să urmeze temporar cursurile online sau hibrid și amenzi de până la 15.000 de lei pentru directorii care nu respectă obligațiile legale. În cazul în care un elev este victima unor acte confirmate de violență psihologică, școala trebuie să dispună în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la confirmare de una sau mai multe măsuri de protecție. Printre măsuri se află separarea fizică a elevului victimă de elevul agresor, modificarea clasei, a programului sau a participării elevului agresor la anumite activități școlare. Inițiatorii urmăresc protecția imediată a elevului victimă, nu împăcarea formală între părți. Un monument istoric, o vechime de câteva sute de ani, este salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Biserica de lemn, atestată documentar în 1797, despre care localnicii spun că este mult mai veche, se află într-un amplu proces de restaurare. Lucrările sunt realizate de meșteri din Maramureș, sprijiniți de voluntarii Asociației Ambulanța pentru Monumente, care refac complet acoperișul din șintrile și consolidează clădirea, scrie tvrinfo.ro. Lăcașul de cult este clasificat ca monument istoric de categoria A, iar lucrările respectă tehnicile tradiționale de prelucrare a lemnului. La restaurare participă pe rând echipe de voluntari, majoritatea studenți la facultățile de arhitectură. După finalizarea restaurării, autoritățile locale intenționează să includă biserica într-un circuit turistic alături de cetatea Șoimului din Peștiș, aflată la rândul ei într-un amplu proces de restaurare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Ați ascultat știrile Radio Transilvania, prezentată de Gia. E timpul să aflăm cum stăm cu vreme. Astăzi vreme caldă, cerul va prezenta noroi temporare, local ziua, îndeosebit în zonele de munte, noaptea și în rest se vor semăna ploi cu caracter de avers, însoțită și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări locale, maximele zilei între 24 și 30 de grade, minimele nopții între 13 și 19 grade, ne anunță ANM.
7: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Zalău, pe Nicolae Titulescu, Porolisium, Simeon Oroz, 9 Mai, Corneliu Coposu, dar și pe Tudor Vladimirescu. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic din oră în oră.
0: din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Garantăm ziua toată ziua mai bună alături de Radio Transilvania. Toată vara în FM, online și pe mobil, cântece minunată din 90 până azi și fești de pe aproape. De pe meleagurile noastre faine. Fii dragi aici în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Dar să vorbim puțin și despre voucherul de vacanță 2026 care a fost redus. Să mai putem plăti cu cei 800 de lei oferiți de stat. Aflăm imediat. Între timp, Rema și Selena Gomez, Calm Down, stai spor în toate, fi clipă minunată.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Dar ce mai putem plăti cu cei 800 de lei oferit de stat pe voucherele de vacanță redus în acest an? Voucherele de vacanță rămâne unul dintre principalele beneficii pentru angajații din sistemul public. Însă în 2026 el a venit cu reguli mult mai restrictive, iar interesul pentru acestea s-a tot redus. Valoarea este acum de 800 de lei per an, iar beneficiul se acordă angajaților din instituțiile publice, ale căror salarii de bază, lunare nete, sunt de până la 6.000 de lei. Chiar dacă suma este mai mică decât în anii în care voucherul acoperă o parte mai consistentă dintr-un sejur, cei 800 de lei pot fi încă utili pentru o escapadă scurtă, un avans pentru vacanță în România sau un pachet turistic care include cazare, masă, ori tratament balnear. Principala schimbare este plafonul de eligibilitate. În 2026, voucherul de vacanță de 800 de lei se acordă personalului din instituțiile publice cu salarii de bază lunare nete de până la 6.000 de lei. Legea prevede și că pentru personalul militar, polițiști, polițiști de penitenciară și personalul civil din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, se decontează serviciile turistice în limita 800 de lei, tot pentru veniturile nete de până la 6.000 de lei lunar inclusiv. Practic, mai puțini angajați se vor încadra la acest beneficiu, iar suma acoperă doar o parte din costul unei vacanțe. Voucherul nu trebuie privit ca o plată integrală pentru un concediu mare, ci ca o sumă care poate reduce costul unei vacanțe în România. Anul trecut, 2025, voucherele erau primite de angajații de la stat, salariu de bază net de până la 8.000 de lei în luna anterior acordării voucherului. Acesta nu putea acoperi integral o vacanță, ci undeva la 50% din valoarea pachetului turistic. Practic, cei 800 de lei puteau fi folosiți pentru un pachet turistic de minimum 1600 de lei. Pentru un pachet de 1600 de lei, beneficiarul folosea voucherul de 800 de lei și trebuia să plătească încă vreo 800 de lei din propriul buzunar. Voucherul de vacanță în 2026 este destinat angajaților din instituțiile publice care îndeplinesc condiția de venit. Mai exact, intră în calcul personalul cu salariul de bază lunar net de până la 6.000 de lei. Angajații care depășesc plafonul de 6.000 de lei net nu intră în categoria celor care primesc acest beneficiu în 2026. Cazarea este cea mai clară și cea mai frecventă utilizare a voucherului de vacanță. Cei 800 de lei pot acoperi integral sau parțial una sau două nopți la o pensiune, un weekend la munte, în extra sezon, o parte dintr-un sejur la mare, un avans pentru un pachet turistic cumpărat prin agenții, cazare într-o stațiune balneară. Ministerul Turismului precizează că pachetul achitat cu voucherul trebuie să includă cazare, iar pe lângă acestea pot fi incluse transport, mâncare, agrement sau tratament balnear. Mai trebuie să pui bani din buzunarul tău dacă folosești voucherul de vacanță? Răspunsul la această întrebare este că depinde de costul vacanței. Dacă serviciile turistice costă mai mult de 800 de lei, diferența se plătește din banii proprii. Dacă găsești o ofertă sub sau aproape de această sumă, voucherul poate acoperi integral sau aproape integral costul. Diferența importantă față de regula aplicată în 2025 este că pentru voucherele emise în 2025, legislația prevedea folosirea celor 800 de lei pentru plata cel mult 50% din pachetul turistic de minimum 1600 de lei. Potrivit legii din 2026, ea menționează acordarea voucherului în quantum de 800 de lei și plafon salarial de 6.000 de lei net. Așadar, dacă alegi o cazare de, să zicem, 1.200 de lei, poți folosi voucherul pentru 800 de lei și achiți diferența de 400 de lei. Dacă alegi o cazare de 750 de lei, este important să verifici condițiile unității și ale emitentului cardului, pentru că voucherul nu se transformă în bani cash.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!
3: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

0: Ești cu Rotă în Sivana pe aproape, pe la piscină, plajă, mare, munte. Hiturile noastre te recoresc cu adevărat toată vara. Și mai mare atenție în trafic, astăzi și mâine avem restricții de circulație în Zalău. Astăzi 7 și mâine 8 iulie se desfășoară lucrări de asfaltare pe strada Dumbrava, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Torentului, zona școlii post-liceale, sanitară, Cristiana și intersecția cu strada Simeon Bărnuțiu, zona Casa Armatei. Astăzi și mâine. Iubești Sălajul, iubești Radio Transilvania, asculți Mei din Zalău. Cântece fresh de vară plus poveștile județului nostru aici la Radio Transilvania, de la 8 la 13, de luni până vineri.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 17.

0: 1. Alege service auto complet Mario Dan Carlux.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ascultă, dansează, pătrece și zâmbește, bucură-te împreună cu noi pe frecvența dragă și preferată din Transilvania, Radio Transilvania. Carry You Home, Alex Warren, plus Puff Daddy cu Faith Evans, I'll Be Missing You, imediat. Pe frecvența Radio Transilvania o să vorbim puțin imediat și despre vreme. La rubrica noastră Meteo mai aflăm că zilele astea caniculare a încălzit foarte tare mările Europei, cu apă neobișnuită caldă. Câte grade sunt acum prin apa Mării Negre? Descoperim imediat. Și între timp, ANM a transmis și o avertizare atenționare, cod galben, de instabilitate atmosferică, vânt vijelii, vorbim pe larg imediat, că văd că e aici pe la noi până mâine seară. Și câte grade sunt acum prin regiunea noastră, tot atunci am să-ți spun. Cu Radio Transilvania toată vara prin vacanță, vara să fie și mai vară.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iar la rubrica noastră meteo de la această oră aflăm că zilele astea caniculare au încălzit și mările Europei cu apă neobișnuită caldă. Câte grade sunt acum în apa Mării Negre? Poate vrei să mergi pe acolo prin vacanță, prin concediu în această perioadă? Valul istoric de căldură nu se resimte doar pe uscat și mările din jurul Europei sunt în prezent mai calde decât în mod normal pentru această perioadă anului, scrie meteoradar.ro. În Marea Mediterană, temperatura apei ajunge deja frecvent la 25-27 de grade Celsius, iar la Marea Adriatică s-au măsurat chiar și valori de până la 28 de grade Celsius. Apoi este foarte caldă și pe la noi, în Marea Neagră, unde temperaturile se situează în jur de 25-26 de grade în unele zone, valori ridicate se înregistrează și mai la nord. În vestul Mării Baltice, apa a ajuns local până la 25 de grade, iar de-a lungul coastelor Mării Nordului, temperaturile depășesc pe locuri 20 de grade Celsius. Totuși, în unele regiuni nordice, apa s-ar putea răci vizibil în următoarele zile. Vântul puternic va amesteca stratul cald de la suprafață cu ape mai reci din acime, ceea ce poate duce la o scădere rapidă a temperaturii apei, chiar dacă vremea de pe uscat rămâne destul de caldă. Între timp, județul nostru se află de astăzi ora 23 până mâine, miercuri ora 23, sub atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, intensificările vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ. În intervalul acesta, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătate de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin intensificările vântului, vijelii, viteze 50-70 km/h, descărcări electrice și averse pe arii restrânse 15-25 de litri pe metru pătrat, pe alocuri grindină, ne anunță ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 26 de grade Celsius, la fel și la Cluj-Napoca. La Brașov 21, Sibiu, Târgu Mureș și Satu Mare câte 26 de grade. La Baia Mare 25, la Alba Iulia 26, Arad 28, Hunedoara 27 de grade, la Bistrița sunt 25 de grade. La Zalău, Mediaș, Teva și Turda câte 26 de grade, iar la Dej și Hoedin câte 25 de grade. Cel mai cald este acum în țară la Mangalia, 32 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Sfântul Gheorghe, 17 grade Celsius. Așadar, profităm de vremea bunicică și astăzi nu e nici prea cald, nici prea răcoare, deocamdată nici nu plouă. E momentul perfect pentru niște alergare, bike sau plimbare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: Iar pe final ediția noastră locală de astăzi, ultima informație importantă pentru tine, programul Rabla 2026 va demara fără restricții privind țara de fabricație a mașinilor. Programul Rabla 2026 va porni în curând fără restricții privind țara de fabricație a mașinilor. Ministerul Mediului a decis să renunțe la condiția prin care erau subvenționate doar mașinile produse în Uniunea Europeană, după ce Comisia a avertizat că astfel de restricție ar fi dus la întârzieri de cel puțin 3 luni pentru lansarea programului. Așa că acum sesiunea pentru persoane fizice nu se mai amână și începe cu aceleași reguli și valori ale ecotichetelor de anul trecut, iar șoferii își pot cumpăra orice marcă auto doresc. Ministerul Mediului a transmis că va publica în câteva zile calendarul și toate informațiile necesare înscrierii în program. Prieten, vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine și astăzi în programul local Made in Bayer, Transilvania. Ne apropiem de finalul emisiunii locale de astăzi. În câteva momente vin știrile de ora 13 cu Gia Crăciun. Eu sunt Alex Marius Podariu, vă doresc în continuare ore bune și tihnite. Să ne auzim cu bine mâine de la 8. Până atunci, fixează-te bine, bine și confortabil pe frecvența dragă și preferată din Transilvania.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Sisteme de siguranță obligatorii pentru toate mașinile noi. Reguli noi în UE. Pacienții se vor programa la medic printr-o platformă online națională din luna octombrie. Toate spitalele sunt obligate să se înscrie. Și un monument istoric, vechi de sute de ani, salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Intră în vigoare regulamentul european care introduce cerințe suplimentare de siguranță pentru toate vehiculele noi înmatriculate în Uniunea Europeană. Printre prevederi se numără monitorizarea atenției șoferului, frânarea automată de urgență îmbunătățită, activarea automată a luminilor de avarie, precum și înregistrarea datelor în cazul unui accident, prin așa numita cutie neagră. Regulile impun și sisteme de menținere a benzii de circulație, precum și avertizarea șoferului atunci când depășește limita legală de viteză. Noile reglementări se aplică doar mașinilor aflate la început de drum, nu și celor deja în circulație, iar scopul lor este diminuarea numărului de accidente și a victimelor de pe șosele. Modelele noi, care nu sunt echipate cu aceste sisteme, nu vor mai putea fi înmatriculate. Pacienții din România vor putea, începând din 1 octombrie, să-și facă programări la medic printr-o platformă națională online, partea procesului de digitalizare a sistemului public de sănătate. Noul portal, denumit E-Sănătatea Mea, va reuni într-un singur loc principalele servicii digitale dedicate pacienților. Aceștia vor avea acces la dosarul medical electronic, istoricul consultațiilor, rețetele eliberate, informații despre tratamente și investigațiile efectuate, fără să mai fie nevoit să solicite documente de la fiecare unitate medicală în parte. Platforma va permite și programarea online la consultații în spitale și unitățile medicale publice conectate la sistem. Autoritățile spun că toate spitalele și instituțiile medicale vor avea obligația să se integreze în noua platformă. Autoritățile susțin că platforma va simplifica relația dintre pacienți și sistemul de sănătate. Lansarea programată pentru luna octombrie. Un monument istoric, o vechime de câteva sute de ani, este salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Biserica de lemn, atestată documentar în 1797, despre care localnicii spun că este mult mai veche, se află într-un amplu proces de restaurare. Lucrările sunt realizate de meșteri din Maramureș, sprijiniți de voluntarii Asociației Ambulanța pentru Monumente, care refac complet acoperișul din șintrile și consolidează clădirea. Scrie tvrinfo.ro. Lăcașul de cult este clasificat ca monument istoric de categoria A, iar lucrările respectă tehnicile tradiționale de prelucrare a lemnului. La restaurare participă pe rând echipe de voluntari, majoritatea studenți la facultățile de arhitectură. După finalizarea restaurării, autoritățile locale intenționează să includă biserica într-un circuit turistic alături de cetatea Șoimului din Peștiș, aflată la rândul ei într-un amplu proces de restaurare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Legile europene impun magazinelor din România să asigure produse reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Și tăiței cu ouă au intrat oficial în registrul rețetelor consacrate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Un nou regulament european obligă magazinele să aloce 10% din spațiul de vânzare produselor vrac sau în variante reîncărcabile pentru a reduce consumul de plastic. Clientul păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care de obicei costă mai puțin. De la detergenți și săpun lichid până la șampoane cosmetice și parfumuri, tot mai multe produse se vând așa. Recipientele sunt gândite în așa fel încât să poată fi umplute atunci când se termine și de cele mai multe ori sunt și mai ieftine. Pe lângă rezerve, în mai multe magazine au apărut și dozatoare de unde clienții își pot încărca recipientele aduse de acasă. Noul regulament european prevede ca din 2030 magazinele mai mari de 400 de metri pătrați să aloce 10% din spațiul de vânzare a dozatoarelor și produselor reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Cele mai mari dificultăți le întâmpină tinerii aflați la început de drum profesional. Specialiștii spun că tranziția de la școală la primul loc de muncă rămâne una dintre marile provocări ale economiei românești. În plus, femeile întâmpină ceva mai multe dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Rata șomajului a ajuns la 6,4% în luna mai, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul persoanelor fără loc de muncă este estimat la peste 522.000, cu aproximativ 10.000 mai multe decât în luna precedentă. Cea mai îngrijorătoare situație este în rândul tinerilor. Pentru categoria de vârstă 15-24 de ani, rata șomajului a ajuns la 29%, aproape 3 din 10 tineri activi pe piața muncii nu-și găseau serviciu. Tăiței cu ouă au intrat în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ce înseamnă o rețetă consacrată? E o listă de materii prime, ingrediente, proporții și proces tehnologic, toate necesare pentru obținerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975. Practic, în cazul unui produs cu eticheta de rețetă consacrată, există garanția unui produs curat și sigur realizat după reguli stricte, ingrediente de calitate superioară fără aditivi ascunși. Producătorii pot atesta 6 sortimente diferite, de la tăiței cu 2 ouă până la cei extrem de bogați și hrănitori cu 10 ouă pentru fiecare kilogram de făină. După fierbere, tăiței își păstrează forma, sunt elastici și nu se lipesc între ei. În Registrul Național al Rețetelor Consacrate se regăsesc 46 de produse. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Sisteme de siguranță obligatorii pentru toate mașinile noi. Reguli noi în UE. Pacienții se vor programa la medic printr-o platformă online națională din luna octombrie. Toate spitalele sunt obligate să se înscrie. Și un monument istoric, vechi de sute de ani, salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Intră în vigoare regulamentul european care introduce cerințe suplimentare de siguranță pentru toate vehiculele noi matriculate în Uniunea Europeană. Printre prevederi se numără monitorizarea atenției șoferului, frânarea automată de urgență îmbunătățită, activarea automată a luminilor de avarie, precum și înregistrarea datelor în cazul unui accident, prin așa numita cutie neagră. Regulile impun și sisteme de menținere a benzii de circulație, precum și avertizarea șoferului atunci când depășește limita legală de viteză. Noile reglementări se aplică doar mașinilor aflate la început de drum, nu și celor deja în circulație, iar scopul lor este diminuarea numărului de accidente și a victimelor de pe șosele. Modelele noi, care nu sunt echipate cu aceste sisteme, nu vor mai putea fi înmatriculate. Pacienții din România vor putea, începând din luna octombrie, să-și facă programări la medic printr-o platformă națională online, parte a procesului de digitalizare a sistemului public de sănătate. Noul portal, denumit E-Sănătatea Mea, va reuni într-un singur loc principalele servicii digitale dedicate pacienților. Aceștia vor avea acces la dosarul medical electronic, istoricul consultațiilor, rețetele eliberate, informații despre tratamente și investigațiile efectuate, fără să mai fie nevoit să solicite documente de la fiecare unitate medicală în parte. Platforma va permite și programarea online la consultații în spitale și unitățile medicale publice conectate la sistem. Autoritățile spun că toate spitalele și instituțiile medicale vor avea obligația să se integreze în noua platformă. Autoritățile susțin că platforma va simplifica relația dintre pacienți și sistemul de sănătate. Lansarea programată pentru luna octombrie. Un monument istoric, o vechime de câteva sute de ani, este salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Biserica de lemn, atestată documentar în 1797, despre care localnicii spun că este mult mai veche, se află într-un amplu proces de restaurare. Lucrările sunt realizate de meșteri din Maramureș, sprijiniți de voluntarii Asociației Ambulanța pentru Monumente, care refac complet acoperișul din șintrile și consolidează clădirea. Scrie tvrinfo.ro. Lăcașul de cult este clasificat ca monument istoric de categoria A, iar lucrările respectă tehnicile tradiționale de prelucrare a lemnului. La restaurare participă pe rând echipe de voluntari, majoritatea studenți la facultățile de arhitectură. După finalizarea restaurării, autoritățile locale intenționează să includă biserica într-un circuit turistic alături de cetatea Șoimului din Peștiș, aflată la rândul ei într-un amplu proces de restaurare. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Break my heart.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. Furnizorii de energie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Și medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat. Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul e de 37,6%, cu mult peste media europeană, care e puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe pe salariu sunt în Cipru, Grecia și Cehia. În acest moment, salariul minim în România e de 4.325 de lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii. Furnizorii vor trebui să-și notifice clienții în timp real cu privire la consumul de electricitate. ANRE pregătește o regulă nouă prin care furnizorii să fie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Sistemul va funcționa doar acolo unde există contoare inteligente. Atunci când închei contractul cu furnizorul de electricitate, există și un consum estimat pentru fiecare lună. Spre exemplu, dacă pentru luna iunie ai estimat un consum de 200 de kW și ajungi să consumi 160 de kW, adică 80% din consumul estimat, furnizorul va trebui să-ți transmită o notificare. Proiectul ANRE e momentan în consultare publică. Dacă va intra în vigoare, furnizorii vor trebui să pună la dispoziția clienților contoare moderne, platforme online unde să-și poată urmări în timp real facturile și consum. Doar 4 din 10 consumatori din România au montate contoare inteligente. Din lipsă de timp sau de empatie, unii medici nu se pricep să le comunice pacienților că au o problemă gravă de sănătate, iar bolnavii pot fi afectați. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctori, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Studiile spun că 40% din vindecare rezidă în comunicare medic-pacienți. Această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului. Colegiul Medicilor România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi comunicat un diagnostic grav pacientului. În acest moment, în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să învețe pe viitorii medici cum să comunice cu bolnavii. Cele mai multe sunt opționale. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Toate radiourile
2: dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Legile europene impun magazinelor din România să asigure produse reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Și tăiței cu ouă au intrat oficial în registrul rețetelor consacrate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Un nou regulament european obligă magazinele să aloce 10% din spațiul de vânzare produselor vrac sau în variante reîncărcabile pentru a reduce consumul de plastic. Clientul păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care de obicei costă mai puțin. De la detergenți și săpun lichid până la șampoane cosmetice și parfumuri, tot mai multe produse se vând așa. Recipientele sunt gândite în așa fel încât să poată fi umplute atunci când se termine și de cele mai multe ori sunt și mai ieftine. Pe lângă rezerve, în mai multe magazine au apărut și dozatoare de unde clienții își pot încărca recipientele aduse de acasă. Noul regulament european prevede ca din 2030 magazinele mai mari de 400 de metri pătrați să aloce 10% din spațiul de vânzare a dozatoarelor și produselor reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Cele mai mari dificultăți le întâmpină tinerii aflați la început de drum profesional. Specialiștii spun că tranziția de la școală la primul loc de muncă rămâne una dintre marile provocări ale economiei românești. În plus, femeile întâmpină ceva mai multe dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Rata șomajului a ajuns la 6,4% în luna mai, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul persoanelor fără loc de muncă este estimat la peste 522.000, cu aproximativ 10.000 mai multe decât în luna precedentă. Cea mai îngrijorătoare situație este în rândul tinerilor. Pentru categoria de vârstă 15-24 de ani, rata șomajului a ajuns la 29%, aproape 3 din 10 tineri activi pe piața muncii nu-și găseau serviciu. Tăiței cu ouă au intrat în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ce înseamnă o rețetă consacrată? E o listă de materii prime, ingrediente, proporții și proces tehnologic, toate necesare pentru obținerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975. Practic, în cazul unui produs cu eticheta de rețetă consacrată, există garanția unui produs curat și sigur realizat după reguli stricte, ingrediente de calitate superioară fără aditivi ascunși. Producătorii pot atesta 6 sortimente diferite, de la tăiței cu 2 ouă până la cei extrem de bogați și hrănitori cu 10 ouă pentru fiecare kilogram de făină. După fierbere, tăiței își păstrează forma, sunt elastici și nu se lipesc între ei. În Registrul Național al Rețetelor Consacrate se regăsesc 46 de produse. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mario Dan Car Lux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directe cu asiguratorii.

0: avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege servis auto complet Mariodan Carlux.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
4: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
5: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. Furnizorii de energie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Și medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
5: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat. Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul e de 37,6%, cu mult peste media europeană, care e puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe pe salariu sunt în Cipru, Grecia și Cehia. În acest moment, salariul minim în România e de 4.325 de lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii. Furnizorii vor trebui să-și notifice clienții în timp real cu privire la consumul de electricitate. ANRE pregătește o regulă nouă prin care furnizorii să fie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Sistemul va funcționa doar acolo unde există contoare inteligente. Atunci când închei contractul cu furnizorul de electricitate, există și un consum estimat pentru fiecare lună. Spre exemplu, dacă pentru luna iunie ai estimat un consum de 200 de kW și ajungi să consumi 160 de kW, adică 80% din consumul estimat, furnizorul va trebui să-ți transmită o notificare. Proiectul ANRE e momentan în consultare publică. Dacă va intra în vigoare, furnizorii vor trebui să pună la dispoziția clienților contoare moderne, platforme online unde să-și poată urmări în timp real facturile și consum. Doar 4 din 10 consumatori din România au montate contoare inteligente. Din lipsă de timp sau de empatie, unii medici nu se pricep să le comunice pacienților că au o problemă gravă de sănătate, iar bolnavii pot fi afectați. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctori, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Studiile spun că 40% din vindecare rezidă în comunicare medic-pacienți. Această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului. Colegiul Medicilor România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi comunicat un diagnostic grav pacientului. În acest moment, în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să învețe pe viitorii medici cum să comunice cu bolnavii. Cele mai multe sunt opționale. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Legile europene impun magazinelor din România să asigure produse reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Și tăiței cu ouă au intrat oficial în registrul rețetelor consacrate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Un nou regulament european obligă magazinele să aloce 10% din spațiul de vânzare produselor vrac sau în variante reîncărcabile pentru a reduce consumul de plastic. Clientul păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care de obicei costă mai puțin. De la detergenți și săpun lichid până la șampoane, cosmetice și parfumuri, tot mai multe produse se vând așa. Recipientele sunt gândite în așa fel încât să poată fi umplute atunci când se termine și de cele mai multe ori sunt și mai ieftine. Pe lângă rezerve, în mai multe magazine au apărut și dozatoare de unde clienții își pot încărca recipientele aduse de acasă. Noul regulament european prevede ca din 2030 magazinele mai mari de 400 de metri pătrați să aloce 10% din spațiul de vânzare a dozatoarelor și produselor reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Cele mai mari dificultăți le întâmpină tinerii aflați la început de drum profesional. Specialiștii spun că tranziția de la școală la primul loc de muncă rămâne una dintre marile provocări ale economiei românești. În plus, femeile întâmpină ceva mai multe dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Rata șomajului a ajuns la 6,4% în luna mai, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul persoanelor fără loc de muncă este estimat la peste 522.000, cu aproximativ 10.000 mai multe decât în luna precedentă. Cea mai îngrijorătoare situație este în rândul tinerilor. Pentru categoria de vârstă 15-24 de ani, rata șomajului a ajuns la 29%, aproape 3 din 10 tineri activi pe piața muncii nu-și găseau serviciu. Tăiței cu ouă au intrat în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ce înseamnă o rețetă consacrată? E o listă de materii prime, ingrediente, proporții și proces tehnologic, toate necesare pentru obținerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975. Practic, în cazul unui produs cu eticheta de rețetă consacrată, există garanția unui produs curat și sigur realizat după reguli stricte, ingrediente de calitate superioară fără aditivi ascunși. Producătorii pot atesta 6 sortimente diferite, de la tăiței cu 2 ouă până la cei extrem de bogați și hrănitori cu 10 ouă pentru fiecare kilogram de făină. După fierbere, tăiței își păstrează forma, sunt elastici și nu se lipesc între ei. În Registrul Național al Rețetelor Consacrate se regăsesc 46 de produse. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți diferența.

0: lumea adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Aici.
5: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
6: Aici.
7: Aici, mereu când este nevoie.
5: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
8: Sisteme de siguranță obligatorii pentru toate mașinile noi. Reguli noi în UE. Pacienții se vor programa la medic printr-o platformă online națională din luna octombrie. Toate spitalele sunt obligate să se înscrie. Și un monument istoric vechi de sute de ani salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
8: Intră în vigoare regulamentul european care introduce cerințe suplimentare de siguranță pentru toate vehiculele noi matriculate în Uniunea Europeană. Printre prevederi se numără monitorizarea atenției șoferului, frânarea automată de urgență îmbunătățită, activarea automată a luminilor de avarie, precum și înregistrarea datelor în cazul unui accident, prin așa numita cutie neagră. Regulile impun și sisteme de menținere a benzii de circulație, precum și avertizarea șoferului atunci când depășește limita legală de viteză. Noile reglementări se aplică doar mașinilor aflate la început de drum, nu și celor deja în circulație, iar scopul lor este diminuarea numărului de accidente și a victimelor de pe șosele. Modelele noi, care nu sunt echipate cu aceste sisteme, nu vor mai putea fi înmatriculate. Pacienții din România vor putea, începând din luna octombrie, să-și facă programări la medic printr-o platformă națională online, parte a procesului de digitalizare a sistemului public de sănătate. Noul portal, denumit E-Sănătatea Mea, va reuni într-un singur loc principalele servicii digitale dedicate pacienților. Aceștia vor avea acces la dosarul medical electronic, istoricul consultațiilor, rețetele eliberate, informații despre tratamente și investigațiile efectuate, fără să mai fie nevoit să solicite documente de la fiecare unitate medicală în parte. Platforma va permite și programarea online la consultații în spitale și unitățile medicale publice conectate la sistem. Autoritățile spun că toate spitalele și instituțiile medicale vor avea obligația să se integreze în noua platformă. Autoritățile susțin că platforma va simplifica relația dintre pacienți și sistemul de sănătate. Lansarea programată pentru luna octombrie. Un monument istoric, o vechime de câteva sute de ani, este salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Biserica de lemn, atestată documentar în 1797, despre care localnicii spun că este mult mai veche, se află într-un amplu proces de restaurare. Lucrările sunt realizate de meșteri din Maramureș, sprijiniți de voluntarii Asociației Ambulanța pentru Monumente, care refac complet acoperișul din șintrile și consolidează clădirea. Scrie tvrinfo.ro. Lăcașul de cult este clasificat ca monument istoric de categoria A, iar lucrările respectă tehnicile tradiționale de prelucrare a lemnului. La restaurare participă pe rând echipe de voluntari, majoritatea studenți la facultățile de arhitectură. După finalizarea restaurării, autoritățile locale intenționează să se includă biserica într-un circuit turistic alături de cetatea Șoimului din Peștiș, aflată la rândul ei într-un amplu proces de restaurare. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.
9: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto, Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Legile europene impun magazinelor din România să asigure produse reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Și tăiței cu ouă au intrat oficial în registrul rețetelor consacrate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Un nou regulament european obligă magazinele să aloce 10% din spațiul de vânzare produselor vrac sau în variante reîncărcabile pentru a reduce consumul de plastic. Clientul păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care de obicei costă mai puțin. De la detergenți și săpun lichid până la șampoane cosmetice și parfumuri, tot mai multe produse se vând așa. Recipientele sunt gândite în așa fel încât să poată fi umplute atunci când se termine și de cele mai multe ori sunt și mai ieftine. Pe lângă rezerve, în mai multe magazine au apărut și dozatoare de unde clienții își pot încărca recipientele aduse de acasă. Noul regulament european prevede ca din 2030 magazinele mai mari de 400 de metri pătrați să aloce 10% din spațiul de vânzare a dozatoarelor și produselor reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Cele mai mari dificultăți le întâmpină tinerii aflați la început de drum profesional. Specialiștii spun că tranziția de la școală la primul loc de muncă rămâne una dintre marile provocări ale economiei românești. În plus, femeile întâmpină ceva mai multe dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Rata șomajului a ajuns la 6,4% în luna mai, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul persoanelor fără loc de muncă este estimat la peste 522.000, cu aproximativ 10.000 mai multe decât în luna precedentă. Cea mai îngrijorătoare situație este în rândul tinerilor. Pentru categoria de vârstă 15-24 de ani, rata șomajului a ajuns la 29%, aproape 3 din 10 tineri activi pe piața muncii nu-și găseau serviciu. Tăiței cu ouă au intrat în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ce înseamnă o rețetă consacrată? E o listă de materii prime, ingrediente, proporții și proces tehnologic, toate necesare pentru obținerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975. Practic, în cazul unui produs cu eticheta de rețetă consacrată, există garanția unui produs curat și sigur realizat după reguli stricte, ingrediente de calitate superioară fără aditivi ascunși. Producătorii pot atesta 6 sortimente diferite, de la tăiței cu 2 ouă până la cei extrem de bogați și hrănitori cu 10 ouă pentru fiecare kilogram de făină. După fierbere, tăiței își păstrează forma, sunt elastici și nu se lipesc între ei. În Registrul Național al Rețetelor Consacrate se regăsesc 46 de produse. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Remene și cetel la standarde înalte, acum și în Zalău. La Medima ai acces la investigații realizate cu tehnologie de ultimă generație, interpretate de o echipă de medici radiologi dedicați, cu rezultate rapide și de încredere. Cu ocazia deschiderii beneficiezi de 20% reducere la toate investigațiile, valabilă până la 31 iulie. Programează-te la 0374-533-112 sau vino la noua clinică Medima din Zalău, pe strada Tudor Arghezi 2. Medima, excelența în imagistică mai aproape de tine.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

Radio Transilvania. I'll show you.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: traffic is stuck and you're not moving anywhere.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
4: Sisteme de siguranță obligatorii pentru toate mașinile noi. Reguli noi în UE. Pacienții se vor programa la medic printr-o platformă online națională din luna octombrie. Toate spitalele sunt obligate să se înscrie. Și un monument istoric, vechi de sute de ani, salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Intră în vigoare regulamentul european care introduce cerințe suplimentare de siguranță pentru toate vehiculele noi matriculate în Uniunea Europeană. Printre prevederi se numără monitorizarea atenției șoferului, frânarea automată de urgență îmbunătățită, activarea automată a luminilor de avarie, precum și înregistrarea datelor în cazul unui accident, prin așa numita cutie neagră. Regulile impun și sisteme de menținere a benzii de circulație, precum și avertizarea șoferului atunci când depășește limita legală de viteză. Noile reglementări se aplică doar mașinilor aflate la început de drum, nu și celor deja în circulație, iar scopul lor este diminuarea numărului de accidente și a victimelor de pe șosele. Modelele noi, care nu sunt echipate cu aceste sisteme, nu vor mai putea fi înmatriculate. Pacienții din România vor putea, începând din luna octombrie, să-și facă programări la medic printr-o platformă națională online, partea procesului de digitalizare a sistemului public de sănătate. Noul portal, denumit E-Sănătatea Mea, va reuni într-un singur loc principalele servicii digitale dedicate pacienților. Aceștia vor avea acces la dosarul medical electronic, istoricul consultațiilor, rețetele eliberate, informații despre tratamente și investigațiile efectuate, fără să mai fie nevoit să solicite documente de la fiecare unitate medicală în parte. Platforma va permite și programarea online la consultații în spitale și unitățile medicale publice conectate la sistem. Autoritățile spun că toate spitalele și instituțiile medicale vor avea obligația să se integreze în noua platformă. Autoritățile susțin că platforma va simplifica relația dintre pacienți și sistemul de sănătate. Lansarea programată pentru luna octombrie. Un monument istoric, o vechime de câteva sute de ani, este salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Biserica de lemn, atestată documentar în 1797, despre care localnicii spun că este mult mai veche, se află într-un amplu proces de restaurare. Lucrările sunt realizate de meșteri din Maramureș, sprijiniți de voluntarii Asociației Ambulanța pentru Monumente, care refac complet acoperișul din șintrile și consolidează clădirea, scrie tvrinfo.ro. Lăcașul de cult este clasificat ca monument istoric de categoria A, iar lucrările respectă tehnicile tradiționale de prelucrare a lemnului. La restaurare participă pe rând echipe de voluntari, majoritatea studenți la facultățile de arhitectură. După finalizarea restaurării, autoritățile locale intenționează să includă biserica într-un circuit turistic alături de cetatea Șoimului din Peștiș, aflată la rândul ei într-un amplu proces de restaurare. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Sisteme de siguranță obligatorii pentru toate mașinile noi. Reguli noi în UE. Pacienții se vor programa la medic printr-o platformă online națională din luna octombrie. Toate spitalele sunt obligate să se înscrie. Și un monument istoric vechi de sute de ani salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Intră în vigoare regulamentul european care introduce cerințe suplimentare de siguranță pentru toate vehiculele noi matriculate în Uniunea Europeană. Printre prevederi se numără monitorizarea atenției șoferului, frânarea automată de urgență îmbunătățită, activarea automată a luminilor de avarie, precum și înregistrarea datelor în cazul unui accident, prin așa numita cutie neagră. Regulile impun și sisteme de menținere a benzii de circulație, precum și avertizarea șoferului atunci când depășește limita legală de viteză. Noile reglementări se aplică doar mașinilor aflate la început de drum, nu și celor deja în circulație, iar scopul lor este diminuarea numărului de accidente și a victimelor de pe șosele. Modelele noi, care nu sunt echipate cu aceste sisteme, nu vor mai putea fi înmatriculate. Pacienții din România vor putea, începând din luna octombrie, să-și facă programări la medic printr-o platformă națională online, parte a procesului de digitalizare a sistemului public de sănătate. Noul portal, denumit E-Sănătatea Mea, va reuni într-un singur loc principalele servicii digitale dedicate pacienților. Aceștia vor avea acces la dosarul medical electronic, istoricul consultațiilor, rețetele eliberate, informații despre tratamente și investigațiile efectuate, fără să mai fie nevoit să solicite documente de la fiecare unitate medicală în parte. Platforma va permite și programarea online la consultații în spitale și unitățile medicale publice conectate la sistem. Autoritățile spun că toate spitalele și instituțiile medicale vor avea obligația să se integreze în noua platformă. Autoritățile susțin că platforma va simplifica relația dintre pacienți și sistemul de sănătate. Lansarea programată pentru luna octombrie. Un monument istoric, o vechime de câteva sute de ani, este salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Biserica de lemn, atestată documentar în 1797, despre care localnicii spun că este mult mai veche, se află într-un amplu proces de restaurare. Lucrările sunt realizate de meșteri din Maramureș, sprijiniți de voluntarii Asociației Ambulanța pentru Monumente, care refac complet acoperișul din șindrile și consolidează clădirea. Scrie tvrinfo.ro. Lăcașul de cult este clasificat ca monument istoric de categoria A, iar lucrările respectă tehnicile tradiționale de prelucrare a lemnului. La restaurare participă pe rând echipe de voluntari, majoritatea studenți la facultățile de arhitectură. După finalizarea restaurării, autoritățile locale intenționează să includă biserica într-un circuit turistic alături de cetatea Șoimului din Peștiș, aflată la rândul ei într-un amplu proces de restaurare. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. Furnizorii de energie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Și medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat. Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul e de 37,6%, cu mult peste media europeană, care e puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe pe salariu sunt în Cipru, Grecia și Cehia. În acest moment, salariul minim în România e de 4.325 de lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii. Furnizorii vor trebui să-și notifice clienții în timp real cu privire la consumul de electricitate. ANRE pregătește o regulă nouă prin care furnizorii să fie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Sistemul va funcționa doar acolo unde există contoare inteligente. Atunci când închei contractul cu furnizorul de electricitate, există și un consum estimat pentru fiecare lună. Spre exemplu, dacă pentru luna iunie ai estimat un consum de 200 de kW și ajungi să consumi 160 de kW, adică 80% din consumul estimat, furnizorul va trebui să-ți transmită o notificare. Proiectul ANRE e momentan în consultare publică. Dacă va intra în vigoare, furnizorii vor trebui să pună la dispoziția clienților contoare moderne, platforme online unde să-și poată urmări în timp real facturile și consum. Doar 4 din 10 consumatori din România au montate contoare inteligente. Din lipsă de timp sau de empatie, unii medici nu se pricep să le comunice pacienților că au o problemă gravă de sănătate, iar bolnavii pot fi afectați. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctori, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Studiile spun că 40% din vindecare rezidă în comunicare medic-pacienți. Această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului. Colegiul Medicilor România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi comunicat un diagnostic grav pacientului. În acest moment, în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să învețe pe viitorii medici cum să comunice cu bolnavii. Cele mai multe sunt opționale. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

Uite de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Uite de toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen. Uite de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Uite de toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și după aia, bom.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. Furnizorii de energie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Și medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat. Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul e de 37,6%, cu mult peste media europeană, care e puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe pe salariu sunt în Cipru, Grecia și Cehia. În acest moment, salariul minim în România e de 4.325 de lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii. Furnizorii vor trebui să-și notifice clienții în timp real cu privire la consumul de electricitate. ANRE pregătește o regulă nouă prin care furnizorii să fie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Sistemul va funcționa doar acolo unde există contoare inteligente. Atunci când închei contractul cu furnizorul de electricitate, există și un consum estimat pentru fiecare lună. Spre exemplu, dacă pentru luna iunie ai estimat un consum de 200 de kW și ajungi să consumi 160 de kW, adică 80% din consumul estimat, furnizorul va trebui să-ți transmită o notificare. Proiectul ANRE e momentan în consultare publică. Dacă va intra în vigoare, furnizorii vor trebui să pună la dispoziția clienților contoare moderne, platforme online unde să-și poată urmări în timp real facturile și consumul. Doar 4 din 10 consumatori din România au montate contoare inteligente. Din lipsă de timp sau de empatie, unii medici nu se pricep să le comunice pacienților că au o problemă gravă de sănătate, iar bolnavii pot fi afectați. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctori, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Studiile spun că 40% din vindecare rezidă în comunicare medic-pacienți. Această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului. Colegiul Medicilor în România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi comunicat un diagnostic grav pacientului. În acest moment, în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să învețe pe viitorii medici cum să comunice cu bolnavii. Cele mai multe sunt opționale. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: piese de noi
1: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
2: Acesta
1: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul, Zalăul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Relaxarea, odihna, vacanța, oriunde, toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: life. Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: soară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul. Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Chinurcă.